Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dil asan can dostum, sirdaşım, daim yanımdasan. Çətin günlər olsa əgər darıxma,

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Diqqət, hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit. Daha çox enerji.
1: Əsəlin real hitləri.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Uber və Çin şirkəti V-Ride İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərində robotaksi layihəsinə başlayır. Planlaşdırılır ki, bu ilin sonuna qədər layihə istifadəyə verilsin. İlk mərhələdə sərnişinlər robotaksiləri Uber tətbiqi vasitəsilə sifariş edə biləcəklər. Təhlükəsizlik üçün avtomobillərdə peşəkar operatorlar da olacaq. Gələcəkdə isə məqsəd tamamilə sürücüsüz, yəni pilotsuz taksi xidmətinə keçməkdir. TikTokun sahibi avtomobil istehsalına başlayır. Bunun üçün artıq Saido Technology adlı yeni şirkət yaradılıb. Sözü gedən şirkət artıq bu il yeni crossover modelini təqdim etməyə hazırlaşır. Həmin modelin hansı brend adı altında buraxılacağı isə iyunun 9-unda keçiriləcək təqdimat zamanı açıqlanacaq. Gələcək crossover həm elektrik, həm də hibrid versiyalarda təqdim olunacaq. Amazon şirkəti 2026-cı il üçün ən böyük alış-veriş kampaniyalarından biri olan Prime Day tədbirinin bu il 23-26 iyun tarixlərində keçiriləcəyini açıqlayıb. Kampaniya ötən illə müqayisədə bir neçə həftə daha erkən başlayacaq. Yalnız Amazon Prime abunəçiləri üçün nəzərdə tutulan Prime Day çərçivəsində istifadəçilərə elektronika, geyim, məişət texnikası, oyun məhsulları və digər kateqoriyalar daxil olmaqla 35-dən çox sahədə xüsusi indirimlər təqdim ediləcək. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: olacak. Etraflı 138. Halk Bank. Uğur'la birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Sağlamlığın önemlidirse seçiminde etibarlı olmalıdır. Tecrübeli hekim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik ameliyatlar, travmatoloji ameliyatlar, neyrocerrahiye, bariatrik mədə kiçiltmə ameliyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Uyan şimdi.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Hollywoodun ən tanınmış simalarından olan aktrisa, rejissor və humanitar fəaliyyətləri ilə seçilən Angelina Jolie-nin doğum günüdür. O, 1975-ci il iyunun 4-də Amerikanın Los Angeles şəhərində aktyor ailəsində doğulub. Atası John Voight Oscar mükafatlı aktyor, anası Marcellina Bertrand isə aktrisa və prodüser olub. Angelina Jolie kino karyerasına gənc yaşlarında başlayıb, dünya şöhrətini isə 90-cı illərin sonlarında qazanıb. O, Girl Interrupted filmindəki roluna görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Daha sonra isə Lara Croft, Tom Rider, Mr. and Mrs. Smith, Maleficenta və digər filmlərdə milyonlarla tamaşaçının rəğbətini qazanıb. Eyni zamanda Angelina Jolie uzun illər ərzində BMT-nin xoşməramlı səfiri və xüsusi elçisi kimi fəaliyyət göstərib. O, dünyanın müxtəlif bölgələrində qaçqın düşərgələrini ziyarət edərək humanitar problemlərə diqqət çəkib. Bugün 51-ci yaşını qeyd edən Angelina təkcə uğurlu aktrisa deyil, həm də milyonlarla insan üçün güclü iradənin, xeyirxahlığın və sosial məsuliyyətin simvollarından biri hesab edilir.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Hey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik internetiyle süretin tam merkezinde ol. Koşulmak için azeronline.com saytına dahil ol veya 8220'ye zeng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator internet provider kimi üçota alınmışdı.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Homid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.

0: TGA3'lərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirir.

0: Böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: Asayişə Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Askona Life nöqtəzdə.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Birinci sinif elektron qəbul başladı. İsrail və Livan atəşkəs barədə razılığa gəlib. Niderland öz meydanında Əlcəzairi uduzdu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. 5 iyun saat 11-dən etibarən Abşeron, Bakı, Gəncə və Sumqayıtda üstünlük hüququ tətbiq edilən məktəblərdə boş qalan birinci sinif yerlərinə sərbəst qəbul başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə bu tarixdən sonra Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Bugün saat 10-dan 13-ədək paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarında, həmçinin Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə olacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözü gedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Xəzər dənizində zəlzələ baş verib, Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan bildirilib ki, yerli vaxtla saat 06:30-da qeydə alınan zəlzələ 3.9 bal gücündə olub, zəlzələnin ocağı 62 kilometr dərinlikdə yerləşib. İsrail və Livan ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Vaşinqtonda keçirilən danışıqların yekununda atəşkəs rejiminin icrası ilə bağlı razılığa gəlib. ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı birgə bəyanatda bildirilir ki, Hizbullah atəşi tam dayandıracaq və silahlı qüvvələrini Litani çayının cənubundan çıxaracaq. Livan isə ölkə ərazisinə nəzarəti gücləndirmək üçün silahlı qüvvələrinin potensialını artırmağı öhdəsinə götürüb. Dünya çempionatı 2026-nın iştirakçıları olan Niderland və Əlcəzair yığmaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər. Rotterdamda keçirilən görüş qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb. Sona yaxın fərqlənən Əlcəzair millisi səfərdə qalib gəlib. Qeyd edək ki, komandalar dünya çempionatı öncəsi daha bir yoxlama maçı keçirəcəklər. Qeyd edək ki, Niderland millisi iyunun 8-də Özbəkistanla üz-üzə gələcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Üçte bir şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu Üçte bir şans artık satışta. Toplam biletlerin üçte biri uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Birinci sinif elektron qəbul başladı. İsrail və Livan atəşkəs barədə razılığa gəlib. Niderland öz meydanında Əlcəzairə uduzdu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. 5 iyun saat 11-dən etibarən Abşeron, Bakı, Gəncə və Sumqayıtda üstünlük hüququ tətbiq edilən məktəblərdə boş qalan birinci sinif yerlərinə sərbəst qəbul başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə bu tarixdən sonra Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Bugün saat 10-dan 13-ədək paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarında, həmçinin Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə olacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözü gedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan bildirilib ki, yerli vaxtla saat 06:30-da qeydə alınan zəlzələ 3.9 bal gücündə olub, zəlzələnin ocağı 62 kilometr dərinlikdə yerləşib. İsrail və Livan ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Vaşinqtonda keçirilən danışıqların yekununda atəşkəs rejiminin icrası ilə bağlı razılığa gəlib. ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı birgə bəyanatda bildirilir ki, Hizbullah atəşi tam dayandıracaq və silahlı qüvvələrini Litani çayının cənubundan çıxaracaq. Livan isə ölkə ərazisinə nəzarəti gücləndirmək üçün silahlı qüvvələrinin potensialını artırmağı öhdəsinə götürüb. Dünya çempionatı 2026-nın iştirakçıları olan Niderland və Əlcəzair yığmaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər. Rotterdamda keçirilən görüş qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb. Sona yaxın fərqlənən Əlcəzair millisi səfərdə qalib gəlib. Qeyd edək ki, komandalar dünya çempionatı öncəsi daha bir yoxlama maçı keçirəcəklər. Qeyd edək ki, Niderland millisi iyunun 8-də Özbəkistanla üz-üzə gələcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Xeyirli yanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri başlayır. İran, Amerika ilə danışıqların yenidən başlaya biləcəyini açıqladı. Liverpool yeni baş məşqçisi ilə müqavilə bağladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Sabah Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri başlayır. 3 gün davam edəcək tədbirlər çərçivəsində Arkadağ və Aşqabaz şəhərlərinin sakinləri Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişləndirilməsinə xidmət edir. 14 iyun tarixində ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanında iştirak edəcək bakalavrlar imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bakalavr imtahana gələrkən özləri ilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini və imtahana buraxılış vərəqəsini mütləq gətirməlidirlər. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib ki, Tehran və Vaşinqton arasında rəsmi danışıqlar olmasa da tərəflər arasında əlaqələr davam edir. Onun sözlərinə görə uyğun şərait yaranarsa, danışıqlar bərpa oluna bilər. İran müharibə istəmir, lakin özünü müdafiə etmək gücünə malikdir, Abbas Əraqçı vurğulayıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmerlə telefon danışığı aparıb, tərəflər qarşıdakı görüşlər, silah tədarükü və Avropa ilə birgə diplomatik fəaliyyət məsələlərini müzakirə ediblər. İspaniyalı mütəxəssis Antoni Iraola Liverpoolla müqavilə imzalayıb, bu barədə tanınmış jurnalist Insider Fabrizio Romano məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə rəsmi açıqlamanın yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir. Iraola bu vəzifədə mövsümün sonunda komandadan ayrılan Arne Slot'u əvəz edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Hollywoodun ən tanınmış simalarından olan aktrisa, rejissor və humanitar fəaliyyətləri ilə seçilən Angelina Jolie-nin doğum günüdür. O, 1975-ci il iyunun 4-də Amerikanın Los Angeles şəhərində aktyor ailəsində doğulub. Atası John Boyd Oscar mükafatlı aktyor, anası Marcellina Bertrand isə aktrisa və prodüser olub. Angelina Jolie kino karyerasına gənc yaşlarında başlayıb, dünya şöhrətini isə 90-cı illərin sonlarında qazanıb. O, Girl Interrupted filmindəki roluna görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Daha sonra isə Lara Croft, Tomb Raider, Mr. and Mrs. Smith, Maleficenta və digər filmlərdə milyonlarla tamaşaçının rəğbətini qazanıb. Eyni zamanda Angelina Jolie uzun illər ərzində BMT-nin xoşməramlı səfiri və xüsusi elçisi kimi fəaliyyət göstərib. O, dünyanın müxtəlif bölgələrində qaçqın düşərgələrini ziyarət edərək humanitar problemlərə diqqət çəkib. Bugün 51-ci yaşını qeyd edən Angelina təkcə uğurlu aktrisa deyil, həm də milyonlarla insan üçün güclü iradənin, xeyirxahlığın və sosial məsuliyyətin simvollarından biri hesab olunur.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri başlayır. İran, Amerika ilə danışıqların yenidən başlaya biləcəyini açıqladı. Liverpool yeni baş məşqçisi ilə müqavilə bağladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Sabah Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri başlayır. 3 gün davam edəcək tədbirlər çərçivəsində Arkadağ və Aşqabaz şəhərlərinin sakinləri Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, musiqi sənəti və yaradıcı ənənələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Bu layihə iki qardaş ölkə arasında humanitar əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə, eləcə də mədəni dialoqun genişləndirilməsinə xidmət edir. 14 iyun tarixində Ali Təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanında iştirak edəcək bakalavrlar imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bakalavr imtahana gələrkən özləri ilə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini və imtahana buraxılış vərəqəsini mütləq gətirməlidirlər. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib ki, Tehran və Vaşinqton arasında rəsmi danışıqlar olmasa da tərəflər arasında əlaqələr davam edir. Onun sözlərinə görə uyğun şərait yaranarsa, danışıqlar bərpa oluna bilər. İran müharibə istəmir, lakin özünü müdafiə etmək gücünə malikdir, Abbas Əraqçı vurğulayıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer ilə telefon danışığı aparıb, tərəflər qarşıdakı görüşlər, silah tədarükü və Avropa ilə birgə diplomatik fəaliyyət məsələlərini müzakirə ediblər. İspaniyalı mütəxəssis Antoni Iraola Liverpoolla müqavilə imzalayıb, bu barədə tanınmış jurnalist Insider Fabrizio Romano məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, rəsmi açıqlamanın yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənir. Iraola bu vəzifədə mövsümün sonunda komandadan ayrılan Arne Slot'u əvəz edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də siz günün ilk idman buraxılışı ilə studiyada İmini Sazadədir, sabahınız xeyir. Dünya çempionatı öncəsi milli komandaların yoxlama görüşləri davam edir. Rotterdamda baş tutan Niderland və Əlcəzair yığmalarının görüşündə sona yaxın fərqlənən Əlcəzair millisi 0-1 hesabı ilə qalib gəlib. Mundialdan kənarda qalan İtaliya yığması isə səfərdə Lüksemburqla qarşılaşıb, maç italyanların minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb 0-1. Barcelona'nın yarı müdafiəçisi Lamine Yamal Beynəlxalq Futbol Araşdırmaları Mərkəzinin versiyasına görə 358,1 milyon avro qiymətlə ikinci il ardıcıl dünyanın ən bahalı futbolçusu olub. Siyahıda ikinci yeri Manchester City-nin Norveçli hücumçusu Erling Haaland tutub, onun transfer dəyəri 227,3 milyon avro göstərilib. Üçüncü yerdə Kylian Mbappe qərarlaşır, Madrid Realının futbolçusunun bazar dəyəri 165,7 milyon avrodur. Transfer xəbərləri ilə davam edək. Bavariya və Arsenal Eintrachtın müdafiəçisi Nathaniel Braun üçün transfer yarışına çıxıblar. Məlumata görə, Almaniya millisi ilə Dünya Çempionatı 2026-nın yekun heyətində yer alan 22 yaşlı futbolçu yay transfer pəncərəsində digər böyük klubların da diqqət mərkəzində olacaq. Futbolçunun hazırki klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayına qədərdir. Juventusun hücumçusu Dušan Vlahović komandanı tərk edə bilər, Əl-Hilal Vlahoviçi yayda transfer etmək istəyir. Onun Juventusla müqavilə müddəti 2026-cı ilin iyunun 30-una qədərdir. Forvardla Milan, Manchester United və Bavariyada yaxından maraqlanır. Vlahović isə qərar verməkdə tələsmir. O, dünya çempionatının sonunu gözləyir. Mini-futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında növbəti duelinə çıxıb, komanda yarım finalda Serbiya ilə üz-üzə gəlib. Oyunun əsas vaxtında qalib müəyyənləşməyib 1-1. Penaltilər seriyasında 3-1 hesabı ilə qələbə qazanan Azərbaycan millisi finala yüksəlib. Həlledici maçda millimiz bugün Ukrayna ilə qarşılaşacaq, görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik, Real FM-də qalın.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu keçirilir. Azərbaycandan transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana taxıl və gübrə göndəriləcək. Trabzonspor futbolçusunu Ayaka satdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin komitələrinin birgə iclasında çıxış edən komitə sədri Zahid Oruc bildirib ki, müstəqillik dövründə qəbul edilən qaçqın və məcburi köçkünlüklə bağlı qanunlar artıq tarixə qovuşur və onların yeni, böyük qayıdış qanunları tutulur. Onun sözlərinə görə bu qanunlar işğal və köçkünlük dövrünün başa çatdığını, yeni inkişaf mərhələsinin başlandığını göstərir.
2: Hər bir azərbaycanlı üçün qürurlu hadisə 200 illik qaçqınlıq və köçkünlük dalğasına son qoyulmasıdır. Göründüyü kimi, iki hüquqi siyasi anlayış bir-birindən tam fərqlidir. Statusun ləğvi hüquq itkisi kimi başa düşülə bilərdi. Lakin layihənin əsas ideyası və məqsədi tamamilə başqadır. Burada insan müvəqqəti statusdan daimi hüquqa, müvəqqəti məskunlaşmadan daimi mülkiyyət hüququna keçir. Dövlət himayəsindən evinin tam hüquqlu sahibi olur. Qaçqınlar, məcburi köçkünlər, didərginlər kimi uzun on illər beynəlxalq məkanda təqdim olunan insanlar nəhayət bundan sonraki dövrdə tam hüquqlu vətəndaş statusunu bərqərar eləyir. Necə ki ərazimizin, necə ki suverenliyimizin, indi də vətəndaşımızın bütövlüyünü biz təmin etmiş oluruq.
1: Paytaxtda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu keçirilir. Tədbir Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının təşkilatçılığı və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə baş tutur. Forum dövlət və özəl sektor nümayəndələrini, beynəlxalq tərəfdaşları və sahə mütəxəssislərini bir araya gətirərək kiber təhlükəsizlik sahəsində aktual çağırışların müzakirəsi üçün platforma yaradır. Tədbirdə yeni kiber təhdidlər, süni intellektin təsiri, kritik infrastrukturun müdafiəsi və regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunur. 11-14 iyun tarixlərində doktorantaraya qəbul olmaq istəyən namizədlər və doktorantlar üçün xarici dil imtahanına qeydiyyat 11-14 iyun tarixlərində aparılacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan dil imtahanı iyunun 16-sında keçiriləcək, 17-19 iyun danışıq bloku imtahanları, digər bloklar isə 25 iyunda təşkil olunacaq. Xarici dil imtahanında keçid balı 25-dir. 30 və daha çox bal toplayan namizədlər müəyyən şərtlərlə 5 il müddətində xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanından azad ediləcəklər. Bugün Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan transit keçməklə taxıl və gübrə göndəriləcək. Bu ölkəyə 3 vaqon buğda, 2 vaqon arpa və 1 vaqon gübrə tədarük olunacaq. Qatar saat 14-də Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Hörmüz boğazının bağlanması Türkiyənin enerji təhlükəsizliyinə yanaşmasını dəyişdirib. Bunu Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. İran və Hörmüz boğazı ətrafında davam edən vəziyyət Türkiyənin regionun ən vacib enerji mərkəzlərindən biri kimi rolunu gücləndirib, Ərdoğan əlavə edib. Trabzonsporun Ukraynalı futbolçusu Aleksandr Zubkov Yunanistanın Ayak komandasına transfer olunub. Türkiyə klubu bu transferdən 4 milyon avro qazanacaq. Bundan başqa 29 yaşlı vinger gələcəkdə başqa kluba satılarsa, məbləğin 10%-i Trabzonspora ödəniləcək. Qeyd edək ki, Zubkov Ukrayna millisində 43 oyunda 3 gol vurub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın. Real FM.

0: Gör bak neler olacak sonra.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu keçirilir. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana taxıl və gübrə göndəriləcək. Trabzonspor futbolçusunu AYK satdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Böyük qayıdış qanunları məğlubiyyət, işğal və köçkünlük dövrünün bitdiyini, qalib 100 ilin başlandığını göstərən əsas milli ideyadır. Bunu millət vəkili Zahid Oruc deyib. Deputat bildirib ki, mənzil məcəlləsinə edilən dəyişikliklə yaradılacaq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fonduna daxil olan yaşayış sahələri vətəndaşlara artıq icarə müqaviləsi əsasında deyil, mülkiyyət hüququ əsasında veriləcək. Dinləyək.
2: Hər bir azərbaycanlı üçün qürurlu hadisə 200 illik qaçqınlıq və köçkünlük dalğasından son qoyulmasıdır. Göründüyü kimi iki hüquqi siyasi anlayış bir-birindən tam fərqlidir. Statusun ləğvi hüquq itkisi kimi başa düşülə bilərdi, lakin layihənin əsas ideyası və məqsədi tamamilə başqadır. Burada insan müvəqqəti statusdan daimi hüquqa, müvəqqəti məskunlaşmadan daimi mülkiyyət hüququna keçir. Dövlət himayəsindən evinin tam hüquqlu sahibi olur. Qaçqınlar, məcburi köçkünlər, didərginlər kimi uzun on illər beynəlxalq məkanda təqdim olunan insanlar nəhayət bundan sonrakı dövrdə tam hüquqlu vətəndaş statusunu bərqərar eləyir. Necə ki ərazimizin, necə ki suverenliyimizin, indi də vətəndaşımızın bütövlüyünü biz təmin etmiş oluruq.
1: Paytaxtda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu keçirilir. Dövlət və özəl sektor nümayəndələrini, beynəlxalq tərəfdaşları və sahə mütəxəssislərini bir araya gətirən forumda yeni kiber təhdidlər, süni intellektin təsiri, kritik infrastrukturun müdafiəsi və regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunur. Bugün Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə taxıl və gübrə göndəriləcək. Bu ölkəyə 3 vaqon buğda, 2 vaqon arpa və bir vaqon gübrə tədarük olunacaq. Qatar saat 14:00-da Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək, Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətinə hərəkət edəcək. Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən namizədlər və doktorantlar üçün xarici dil imtahanına qeydiyyatın 11-14 iyun tarixlərində keçirilməsi planlaşdırılır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan dili imtahanı iyunun 16-sında keçiriləcək. 17-19 iyun tarixində isə danışıq bloku imtahanları, digər bloklar isə 25 iyunda baş tutacaq. Hörmüz boğazının bağlanması Türkiyənin enerji təhlükəsizliyinə yanaşmasını dəyişib. Bunu Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Bildirib ki, İran və Hörmüz boğazı ətrafında davam edən vəziyyət Türkiyənin regionun ən vacib enerji mərkəzlərindən biri kimi rolunu daha da gücləndirib. Trabzonsporun Ukraynalı futbolçusu Aleksandr Zubkov Yunanistanın AEK komandasına transfer olunub. Türkiyə klubu bu transferdən 4 milyon avro qazanacaq. Bundan başqa 29 yaşlı winger gələcəkdə başqa kluba satlarsa, məbləğin 10%-i Trabzonspora ödəniləcək. Qeyd edək ki, Zubkov Ukrayna millisində 43 oyunda 3 gol vurub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Omid'də hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan avtonom nəqliyyat vasitələrinin tədbiqinə hazırlaşır. Ermənistan və Amerika Trump marşrutu üzrə çərçivə sazişini imzaladı. Fənərbağça Luis Suarez üçün hərəkətə keçdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası ilə bağlı möhkəm hüquqi baza yaradılıb. Qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər edilərək Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda işləyən və məskunlaşan şəxslər üçün yeni müavinət növü təsis edilib. Məzuniyyət, vergi, sosial sığorta, güzəştləri və imtiyazları müəyyən olunub. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İnsan Hüquqları və Hüquqi Siyasət və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında komitə sədri Musa Quliyev deyib.
2: Məcburi köçkünlərin əgər öz vaxtı ilə köçkün düşdükləri kəndlərində və yaxud onların məskun düşdükləri digər yaşayış məntəqəsində evləri tikmək mümkün deyilsə, ona yaxın yaşayış məntəqəsində onlara daimi yaşamaq üçün mənzillər, evlər təklif olunacaq və onlar həmin mənzillərdə yaşayacaqlar. Daimi onlara mənzil təmin ediləndən sonra onlar məcburi köçkün sayılmayacaqlar. Amma məcburi köçkünlərin malik olduqları imtiyazlar və hüquqlar həmin şəxslərdə daha 3 il ərzində qüvvədə qalacaqdır. Çünki onlar yeni köçdükləri ata-baba yurtlarında adaptasiya olunmağı, sosial inteqrasiya etmələri və öz həyatlarını qurması üçün dövlətin dəstəyi daha 3 il davam edəcəkdir.
1: Azərbaycanda bütün nəqliyyat növlərində avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı qanun dəyişiklikləri Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində müzakirə edilib. Layihə hüquq baza yaradır. Operator və məsafədən idarə etmə mərkəzi kimi anlayışları qanunvericiliyə daxil edilir. Avtonom nəqliyyat yalnız qeydiyyatdan sonra müəyyən ərazilərdə istismar ediləcək. Operatorlara 5 illik şəhadətnamə və 20 manat rüsum tətbiq olunacaq. Həmçinin məsuliyyət və sığorta qaydaları dəqiqləşdirilir. Ölkədə mopedlərlə bağlı qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı dəyişikliklər Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində müzakirə edilib. Layihə əsasən mopedlərin dövlət qeydiyyatı, texniki baxışdan keçirilməsi, sürücülük vəsiqəsi və dövlət qeydiyyat nişanı ilə idarə olunması tələbləri qüvvədə saxlanılır. Moped sürücüləri üçün A1 kateqoriyalı vəsiqə tələb olunur. Həmçinin icbari sığorta və dövlət rüsumları ilə bağlı qaydalar müəyyən edilir. Məqsəd yol hərəkətində təhlükəsizliyin artırılması və mopedlərin hüquqi tənzimlənməsidir. Ötən gün çəkisi 50,6 kilograma yaxın narkotik vasitə, həmçinin kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 220 ədəd yabani halda bitmiş 1,6 ton çəkidə 16,300 ədəd çətənək yolu aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Ermənistan və Amerika arasında Trump marşrutu üzrə çərçivə sazişi imzalanıb. Ararat Mirzayan bildirib ki, sənəd əvvəlcə İrəvanda paraflanıb. Daha sonra Amerika tərəfi, o cümlədən Marco Rubio tərəfindən imzalanaraq Ermənistana göndərilib, saziş artıq təsdiq mərhələsinə hazırdır. Türkiyənin Fenerbahçe klubu Portugaliya təmsilçisi Sporting'in futbolçusu Luis Suarez üçün hərəkətə keçib. Klub prezidentliyinə namizəd Hakan Safi futbolçu ilə əlaqə saxlayaraq maliyyə təklifi irəli sürüb. İddialara görə ilkin razılıq əldə olunub və Safi seçkidə qalib gələrsə rəsmi təklif göndəriləcək. Hazırda Sporting transferi müzakirə etmir. Qeyd edək ki, Suarez ötən mövsüm 53 oyunda 38 gol və 7 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 40 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barələ olan qiyməti 2,72 dollar və ya 2,68% artaraq 104,40 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,59% artaraq 3,23 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtə birjasında qızıl futurelarının dəyəri 0,69% artaraq 4,497,8 dollara bərabər olub. COMEX isə gümüşün unsiyası üzrə futureların dəyəri 0,6% artaraq 73,74 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnora Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Saat 12:40-dır, Real FM-də vaxt idman xəbərlərinində bu saat olan əsas yenilikləri Emin İsazadə diqqətinizə çatdırır, hər vaxtınız xeyir. İspanyalı mütəxəssis Antoni Raula Liverpoolla müqavilə imzalayıb, rəsmi açıqlamanın yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir. Məlumata əsasən, 43 yaşlı mütəxəssis Merseyside təmsilçisi ilə 2 illik müqavilə bağlayıb. Raula bu vəzifədə mövsümün sonunda komandadan ayrılan Arne Slot əvəz edəcək. Bavariya və Arsenal Eintrachtın müdafiəçisi Nathaniel Braun üçün transfer yarışına çıxıblar. Məlumata görə, Almaniya millisi ilə Dünya Çempionatı 2026-nın yekun heyətində yer alan 22 yaşlı futbolçu yay transfer pəncərəsində digər böyük klublarında diqqət mərkəzində olacaq. Futbolçunun bazar dəyəri 40 milyon avro qiymətləndirilir. Mini futbol üzrə Azərbaycan millisi Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatında bugün final görüşünə çıxacaq. Həlledici maçda millimiz Ukrayna ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlayacaq. Azərbaycan para-taekvandoçuları bugün İtaliyanın paytaxtı Romada start götürəcək, Grand Prix-də çıxış edəcəklər. Komanda yarışda başməşçi Fərid Tağzadənin rəhbərliyi altında mübarizə aparacaq. Roma Grand Prix-si Los Angeles 2028 yay Paralimpiya oyunlarına reyting xalları qazandıracaq. İdman xəbərlərindən hələlik bu qədər, növbəti efir vaxtı saat 16:40-dır. Real FM-də qalın.

0: Indomie'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Indomie,
1: xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanın ən yaşlı sakini vəfat etdi. Şuşada çirkab suların təmizlənməsi qurğusu inşa edilir. Bakıda yaşayış binasında yanğın olub. Juventus 35 milyonluq futbolçu ilə yollarını ayırır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı Prezident tərəfindən 2004-2019-cu illər ərzində 75 fərman və sərəncam imzalanıb. Milli Məclisdə 11 qanun qəbul edilib. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İnsan Hüquqları və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında komitə sədri Musa Quliyev deyib. O bildirib ki, torpaqlarımızın işğal altında olduğu dövrdə məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 121 yeni qəsəbə və hündür mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksi tikilərək onların istifadəsinə verilib. 62 mindən çox məcburi köçkün ailəsinin, yəni 300 min nəfərdən çox məcburi köçkünün mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Hazırda Şuşa şəhərinin yağış və çirkab sularının təmizləyici qurğusunun tikintisi işləri aparılır. Bunu Regional Su Melorasiya Xidmətinin İdarə Heyətinin sədri müavini İlham Quliyev deyib. Yağış suları 1200 mm diametrli borular vasitəsilə yığılır və təmizləyici qurğuya verilir. Eyni zamanda 600 mm diametrli borular vasitəsilə çirkab suları yığılır və çirkab su təmizləyici qurğusuna ötürülür. Orada normativlərə uyğun şəkildə təmizlənir və ondan sonra Qarqar çayına axıdılır ki, Həmin sudan növbəti mərhələdə də su varma məqsədləri üçün istifadə olunsun. Çox güman ki, yaxın zamanlarda bu işlər yekunlaşacaq və Şuşa şəhərinin həm yağış sularının yığılması, həm də çirkab sularının yığılması və təmizlənməsi təmin ediləcək deyə İlham Quliyev bildirib. Paytaxtın Nəsimi rayonu Köfkəf Səfərəliyeva küçəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərinin çevik müdaxiləsi sayəsində 16 mərtəbəli yaşayış binasının 9-cu mərtəbəsində yerləşən mənzilin eyvanında baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən mənzilə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Azərbaycanın ən yaşlı sakini hesab olunan Lənkəran rayonunda yaşayan Tamam Əli qızı Əzizova vəfat edib. 135 yaşlı Tamam Əzizova müalicə aldığı Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Juventusun serbiyalı hücumçusu Dušan Vlahović mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq. İddialara görə 26 yaşlı futbolçunun gedişi artıq rəsmiləşib. Qeyd edək ki, Vlahović Turun klubunda 168 oyunda 68 gol vurub, 16 məhsuldar ötürmə edib. Zədələr səbəbindən futbolçunun bazar dəyərinin də 70 milyondan 35 milyon avroya düşdüyü qeyd olunur. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Hollywoodun ən tanınmış simalarından olan aktrisa, rejissor və humanitar fəaliyyətləri ilə seçilən Angelina Jolie-nin doğum günüdür. O, 1975-ci il iyunun 4-də Amerikanın Los Angeles şəhərində aktyor ailəsində doğulub. Atası John Voight Oscar mükafatlı aktyor, anası Marcellina Bertrand isə aktrisa və prodüser olub. Angelina Jolie kino karyerasına gənc yaşlarında başlayıb, dünya şöhrətini isə 90-cı illərin sonlarında qazanıb. O, Girl Interrupted filmindəki roluna görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Daha sonra isə Lara Croft, Tomb Raider, Mr. and Mrs. Smith, Maleficenta və digər filmlərdə milyonlarla tamaşaçının rəğbətini qazanıb. Eyni zamanda Angelina Jolie uzun illər ərzində BMT-nin xoşməramlı səfiri və xüsusi elçisi kimi fəaliyyət göstərib. O, dünyanın müxtəlif bölgələrində qaçqın düşərgələrini ziyarət edərək humanitar problemlərə diqqət çəkib. Bugün 51-ci yaşını qeyd edən Angelina təkcə uğurlu aktrisa deyil, həm də milyonlarla insan üçün güclü iradənin, xeyirxahlığın və sosial məsuliyyətin simvollarından biri.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: halal olsun. 1 milyon 800 min manattan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanın ən yaşlı sakini vəfat etdi. Şuşada çirkab suların təmizlənməsi qurğusu inşa edilir. Bakıda yaşayış binasında yanğın olub. Juventus 35 milyonluq futbolçu ilə yollarını ayırır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı Prezident tərəfindən 2004-2019-cu illər ərzində 75 fərman və sərəncam imzalanıb. Milli Məclisdə 11 qanun qəbul edilib. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İnsan Hüquqları və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında komitə sədri Musa Quliyev deyib. O bildirib ki, torpaqlarımızın işğal altında olduğu dövrdə məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 121 yeni qəsəbə və hündür mərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksi tikilərək onların istifadəsinə verilib. 62 mindən çox məcburi köçkün ailəsinin, yəni 300 min nəfərdən çox məcburi köçkünün mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Hazırda Şuşa şəhərinin yağış və çirkab sularının təmizləyici qurğusunun tikinti işləri aparılır. Bunu Regional Su Melorasiya Xidmətinin İdarə Heyətinin sədr müavini İlham Quliyev deyib. Yağış suları 1200 mm diametrli borular vasitəsilə yığılır və təmizləyici qurğuya verilir. Eyni zamanda 600 mm diametrli borular vasitəsilə çirkab suları yığılır və çirkab su təmizləyici qurğusuna ötürülür. Orada normativlərə uyğun şəkildə təmizlənir və ondan sonra Qarqar çayına axıdılır ki, həmin sudan növbəti mərhələdə də su varma məqsədləri üçün istifadə olunsun. Çox güman ki, yaxın zamanlarda bu işlər yekunlaşacaq və Şuşa şəhərinin həm yağış sularının yığılması, həm də çirkab sularının yığılması və təmizlənməsi təmin ediləcək deyə İlham Quliyev bildirib. Paytaxtın Nəsimi rayonu Köfkəf Səfərəliyeva küçəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərinin çevik müdaxiləsi sayəsində 16 mərtəbəli yaşayış binasının 9-cu mərtəbəsində yerləşən mənzilin eyvanında baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən mənzilə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Azərbaycanın ən yaşlı sakini hesab olunan Lənkəran rayonunda yaşayan Tamam Əli qızı Əzizova vəfat edib. 135 yaşlı Tamam Əzizova müalicə aldığı Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Juventusun serbiyalı hücumçusu Dušan Vlahović mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq. İddialara görə 26 yaşlı futbolçunun gedişi artıq rəsmiləşib. Qeyd edək ki, Vlahović Turin klubunda 168 oyunda 68 qol vurub, 16 məhsuldar ötürmə edib. Zədələr səbəbindən futbolçunun bazar dəyərinin də 70 milyondan 35 milyon avroya düşdüyü qeyd olunur. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Ötən il dünyada YouTube video hostinginin orta baxış müddəti hər hesaba görə sutkada 87,2 dəqiqədən 99,1 dəqiqəyə qədər artıb. Bununla yanaşı Netflixin orta baxış müddəti azalıb. Hər akkaunta görə sutkada 100,5 dəqiqədən 93,4 dəqiqəyə düşüb. Bunu ABŞ, Almanya, İspanya və Cənubi Koreyanın da olduğu 20 ölkədə müxtəlif xidmətlərə baxış müddətini hesablayan Digital Eye şirkəti açıqlayıb. Sözü gedən ölkələr arasında YouTube-a ən çox Cənubi Koreyada baxırlar. Gündə orta hesabla 161,5 dəqiqə. Bu video xidmət getdikcə daha çox televizorlarda izlənilir. Belə baxışların payı 28%-dən 35%-ə qədər artır. Microsoft performans və süni intellekt imkanlarına fokuslanan Surface Laptop Ultra Premium notebookunu təqdim edib. Qurğu 15 düymlük mini LED ekranla təchiz edilib və HDR rejimində 2000 nit parlaqlıq səviyyəsinə çata bilir. Notebookda Windows 11-in yeni haptik texnologiyalarını dəstəkləyən böyüdülmüş sensor panel də yer alıb. Həmçinin 128 GB vahid yaddaşdan istifadə olunur ki, bu da lokal süni intellekt modellərinin işlədilməsi üçün nəzərdə tutulub. Şirkət qiymət və digər texniki detalların ilin sonuna yaxın təqdim ediləcəyini bildirib. Meta şirkəti, ABŞ Ədliyyə Nazirliyi, Microsoft, Coinbase, Starlink və bir sıra beynəlxalq hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə geniş miqyaslı əməliyyat həyata keçirib. Əməliyyat əsasən Cənub-Şərq Asiyada fəaliyyət göstərən və ABŞ vətəndaşlarını müxtəlif onlayn tələduzluq sxemləri ilə hədəfə alan cinayət şəbəkələrinə qarşı yönəlib. Nəticədə Meta Facebook və Instagram platformalarında 1,4 milyondan çox hesab, səhifə və qrupu bağlayıb. Microsoft fırıldaqçılar tərəfindən istifadə edilən 20 min hesabı dayandırıb. Coinbase cinayət şəbəkələri ilə əlaqəli olduğu müəyyən edilən 3 milyon dollardan çox kriptovaluta vəsaitini dondurub. Starlink isə fırıldaq fəaliyyətlərində istifadə olunduğu aşkarlanan minlərlə internet terminalını şəbəkədən ayırıb. Əməliyyat nəticəsində indiyədək 63 nəfər şübhəli saxlanılıb. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: bugün fırsat. Tostlar DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Xeyirli alış verişlər.
0: İrfanla Şok Endri

0: depozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əli Əsədov Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Mərkəzi Bankları Şurasının iştirakçıları ilə görüşüb. Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. İsrail və Livan arasında 24 saat ərzində atəşkəs ola bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Başnazir Əli Əsədov Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Mərkəzi Bankları Şurasının iclas iştirakçıları ilə görüşüb, söhbət zamanı iclasın üzv ölkələrin maliyyə sektorları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə töhfə verəcəyi vurğulanıb. Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatı və ya sədrliyi çərçivəsində iqtisadi, ticarət, investisiya, nəqliyyat, enerji və maliyyə sahələrində əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirildiyi bildirilib. Həmçinin ölkədə maliyyə bank sektorunda aparılan islahatlar və Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Bugün Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Bu ölkəyə 42 vaqon dizel yanacağı ixrac olunacaq. Qatar saat 16-da Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Güzdək stansiyasından yola düşəcək, Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Ağdam Sənaye Parkında yeni rezident plastik tullantılarının təkrar emalı, həmçinin qofra və yüksək təzyiqə davamlı politelin boru istehsalı layihəsi həyata keçiriləcək. İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi bildirib ki, Care Plastic MMC-yə parkda rezident statusu verilib, layihənin investisiya dəyəri 5 milyon manatdır. Bakının Nizami rayonu Keşlə qəsəbəsi Abdulla Mirzəyev küçəsində obyektə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hal-hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Livanla İsrail arasında hərbi əməliyyatların dayandırılması və dayanıqlı sülh təmin olunması istiqamətində ciddi irəliləyiş qeydə alınıb. Livan prezidenti Joseph Aoun bildirib ki, atəşkəs yaxın 24 saat ərzində qüvvəyə minə bilər. Azərbaycan paratayqvonduçuları bugün Romada start götürəcək, Qran-Pridə çıxış edəcəklər. K44 kateqoriyasında Sabir Zeynalov və İmamətdin Xəlilov fəxri kürsüdə yer almağa çalışacaqlar. Qeyd edək ki, Roma Qran-Prisi Los-Angeles 2028 yay paralimpiya oyunlarına reyting xalları qazandıracaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 4-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, real cavabdasız. Aparıcı mənəm, Aytən Sakit qızı. Bu dəfəki mövzumuz bir qədər maraqlıdır. Bütün mövzularımız ümumiyyətlə maraqlıdır, amma bu dəfə düşünürəm ki, yay mövsümünün gəlişi ilə insanlar daha çox park və istirahat mərkəzlərinə üz tuturlar və burada xüsusilə uşaqların və gənclərin maraq göstərdiyi mexanikləşdirilmiş attraksionlardan istifadə zamanı təhlükəsiz məsələləri hər zaman diqqət mərkəzində olub. Bəs bu gündə biz bu məsələyə toxunacağıq. Bu qurğular texniki vəziyyətinə necə nəzarət edilir, onların təhlükəsizliyi hansı qaydada təmin olunur, ümumiyyətlə, vətəndaşlar attraksionlardan istifadə edərkən nəyə diqqət etməlidirlər və digər suallara aydınlıq gətirmək üçün hazırda studiyamızın qonağı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin şöbə rəisi Sahil müəllim Mənsimovdur. Xoş gəlmişsiniz Sahil müəllim. Sahil müəllim, ilk olaraq park və istirahat mərkəzlərində quraşdırılan mexanikləşdirilmiş attraksionların təhlükəsizliyinə nəzarət hansı qaydada həyata keçirilir? Bax, istərdim bu suala cavab verəsiniz.
1: Parklarda və istirahat mərkəzlərində quraşdırılmış mexanikləşmiş attraksionlar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 169 saylı qərarına uyğun olaraq təhlükə potensial obyektlər siyahısına aid olduğu üçün həmin obyektlərin təhlükəsiz istismarını təmin etmək üçün tərəfimizdən texniki nəzarət təşkili və onun icra olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçiririk. Bu məqsədlə parklarda və istirahat mərkəzlərində quraşdırılmış attraksionlar istismara buraxılmazdan əvvəl həmin attraksionların texniki sənədləri agentliyə təqdim olunur və təqdim olunmuş sənədlərə uyğun olaraq müsbət ekspertiza əsasında qeydə alınır və tərəfimizdən yoxlanaraq istismara icazə verilir.
0: Elə o sualı verəcəkdim ki, istismara verilməzdən əvvəl hansı texniki yoxlamalar aparılır?
1: Bəli. Və istismara buraxmazdan əvvəl həmin attraksionların texniki cəhətdən sazvetsə olması, onların təhlükəsiz istismarını təmin etmək məqsədi ilə attraksionun sahibi, yəni fəaliyyət növünün sahibkar, yəni hüquqi şəxs, fiziki şəxs asılı olmayaraq mühəndis texniki işlərdən bu sahəni bilən zəruri şəxslər təyin olunmalıdır. Hansı ki,
0: yəni o istirahat mərkəzinin özündə.
1: Bəli, istirahat mərkəzinin özündə attraksionun sahibi tərəfindən zəruri şəxs təyin olunmalıdır.
0: Məs bu da, yəni mövsüm başlamazdan əvvəl sahibkarın yerinə yetirməli olan tələblərdən biridir.
1: Tələblərdən ən birincisi.
0: Ən birincisi.
1: Və sonra attraksionların istismarı zamanı belə deyək ki, attraksion operatoru təyin olmalı ki, həmin attraksion operatoru 18 yaşına çatmış, tibbi müayinədən keçmiş və xüsusi kurs keçmiş və vəsiqəsi olan şəxslərdən təşkil olunmalıdır, təmin edilməlidir ki, həmin şəxslər uşaqların həmin attraksionların istifadəsi zamanı onları nəzarət etməli, attraksionların işə salınması, onların dayandırılması, baş verə biləcək qəza və bədbəxt hadisənin qarşısını almaq üçün ilk çevik reaksiya göstərən bilən şəxs olmalıdır.
0: Ona yəni 18 yaşdan yuxarı.
1: 18 yaşdan yuxarı tibbi müayinə keçmiş və ixtisaslaşmış müəssisədə kurs keçmiş vəsiqəsi olan şəxslərdən olmalıdır həmin şəxslər. Və bundan əlavə olaraq attraksionlar istismara buraxmazdan əvvəl sahibkar tərəfindən agentliyə müraciət olunub, tərəfimizdən həmin attraksionun texniki cəhətdən sazvetsiz olması, təhlükəsiz cihazların işləməsi yoxlanılmalıdır. Deməli, sahibkarlıq obyektlərində yoxlamaların aparılmasına əlaqədar olaraq...
0: Mən elə o suala gələcəm. Siz mənim bir sualıma, beş sualıma birdən cavab verdiniz. Yəni, mərhələli şəkildə. Yəni, son illərdə aparılan yoxlamalar zamanı daha çox hansı nöqsanlar aşkarlanıb tərəfinizdən?
1: Tərəfimizdən yoxlamalar Ədliyyə Nazirliyinin Vahid Dövlət Reyestrinə verilmiş çıxarış əsasında ildə bir dəfədən az olmayaraq, yəni 12 aydan az olmayaraq bir dəfə texniki müayinə aparılır.
0: İldə bir dəfə.
1: Və bundan əlavə olaraq mövsümlə əlaqədar və istirahat günlərində, bayram günlərində uşaqların təhlükəsiz attraksiyona istifadə eləməsi üçün monitorinqlər keçirilir və aşkar olunmuş qüsurların aradan qaldırılması haqqında akt tərtib olunur. Sahibkara təqdim olunur ki, qeyd olunan qüsurları qısa müddət müddəti aradan qaldırsın və agentliyə yazılı məlumat verməyə borcludur. Və yəni, bunların icrası tərəfimizə nəzarətə götürülür və mütəmadi nəzarət aparılır ki, bu işler yerine getirilsin.
0: O nöqsanlar hansı nöqsanlardır?
1: Deyirdim ki, attraksiyonların istismarı birinci lisenziyalı fəaliyyət növünə aid olduğu üçün sahibkar attraksiyonların istismarı üçün aidiyyəti qurumdan, İqtisadiyyat Nazirindən lisenziya almalıdır. Aşkar olmuş qüsurlar lisenziyası olmalıdır və hər bir attraksiyon 12 aydan bir az olmayaraq texniki sınaqdan keçirilməlidir. Bəzən sahibkarların bu işə səhətənkar yanaşma uzmasından onlar sınaqdan keçirilmir.
0: Və müxtəlif xoşa gəlməz hadisələr baş verir.
1: Və bundan əlavə olaraq orada istifadə olunan kabellərin izolyasiyası yoxlanılmalıdır, torpaqlanmalar yoxlanmalıdır, təhlükəsiz cihazlar yoxlanmalıdır. Hamısı bu sahibkar tərəfindən icra olunmalıdır. Bizim tərəfimizdə bunun icra olunmasına biz nəzarət edirik və həmin yoxlamaları aparırıq.
0: Bəs attraksiyonlarda baş verə biləcək qəzaların əsas səbəbi nədir?
1: Attraksiyonlarda baş verə biləcək qəzaların əsas səbəbi deməyəm, müəyyən müvafiq qüsurlar mövcud olur ki, onları sahibi tərəfindən vaxtında aradan qaldırılmamasıdır. Belə ki, hər bir attraksiyonun bayaq qeyd elədiyim kimi cavabdeh şəxsin təyin edilməməsi, savadlı, oxumuş, attestasiyadan keçmiş lift attraksiyon operatorundan təmin olunmaması və attraksiyonların müvafiq qurum tərəfindən deyək ki, yoxlanmasının təmin edilməməsi bu səbəblərdən attraksiyonlarda deyək ki, hərdən qəza hallarına rast gəlinir.
0: Aha, bəs vətəndaşlar attraksiyonlardan istifadə etməzdən əvvəl hansı məqamlara diqqət yetirməlidirlər?
1: Attraksiyonları istifadə edən valideynlər, uşaqlar ümumiyyətlə attraksiyonları girişində attraksiyonların qeydiyyat nömrəsi, onun növbəti sınaq müddəti və o cavabdeh şəxs haqqında lövhə vurulmalıdır ki, bu attraksiyonun cavabdeh şəxsi üçün və bundan əlavə orada plakatlar asılmalıdır, müəyyən plakatlar ki, yəni yaxın
0: məlumat
1: lövhələri olur və onlar yaxın durmaq olmaz, yəni iki nəfər bu əraziyə daxil olmaz, yəni müəyyən maarifləndirici məlumatlar orada olmalıdır ki, onlar bilsin və birbaşa mən valideynlərə deyərdim ki, onlar həmin attraksiyonlara istifadə etməzdən qabaq onun növbəti müddət üçün istismar yararlılığı olması haqqında sahibkar tərəfindən yoxlaması aparılıb, aparılmıyor. Sınaq müddəti keçib, keçməyib. Bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır.
0: Yəni, birbaşa uşaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı qeyd olunan tələblərdən biri və birincisidir.
1: Bəli, birincisidir ki, bu attraksiyonlar növbəti müddət istismara yararlılığı yoxlanılmıyor. Bu, hökmən icra olunmalıdır.
0: Ümumiyyətlə, hansı attraksiyon növləri daha çox risk qrupuna daxildir?
1: Bütün mən bizim bayaq qeyd edən ki, mexanikləşdirilmiş attraksiyonlar hamısı eyni risk qrupundadır. Birinci risk qrupuna aiddir. Çünki risk qrupları 3, demək böyle birinci qrup, orta risk qrupu və ikinci risk qrupu var. Amma attraksiyonlar birinci risk qrupuna aid olduğu üçün həmin attraksiyonlar ən azı 6 aydan bir və ildə bir yoxlanılmalıdır.
0: Az əvvəl qeyd etdiniz ki, 18 yaşına çatmış attraksiyon operatorları olmalıdır. Bəli. Və bu operatorların maraqlıdır. Fövqəladə vəziyyətlərə hazırlığı necə yoxlanılır? Yəni, onların özləri də mi təmsil etdiyiniz qurumun nəzarətindən keçirilirlər mi vaxtı-vaxtında?
1: Hər bir attraksiyonu deməli, xidmət edən attraksiyon operatoru 12 aydan bir, ildə bir az olmaraq, biri təkrar yoxlanılmalıdır və ona müvafiq olaraq dəstəkə verilməlidir və bu imtihan protokolundan qeyd olunmalıdır ki, bu attraksiyon operatorunun biri yoxlanılır və bu sahə üzrə mütəxəssisdir.
0: Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən bu sahədə maarifləndirmə tədbirləri mütəmadi həyata keçirilir.
1: Bəli.
0: Ən çox hansı ərazilərdə? Daha çox attraksiyonlardan istifadə zamanı qəza halları baş verir. Yəni, kariyeranız ərzində attraksiyonlarla bağlı ən yadda qalan hadisə ilə üzləşmisizmi?
1: Xeyr, şükürlər olsun ki, hal-hazırda bizə son yadımda qalan 10 il ərzində deyərdim ki,
0: olmuyor.
1: ciddi qüsur baş vermir.
0: Yəqin ki, nəzarət tədbirləri çox güclü şəkildə həyata keçirilir.
1: Bəli, bayaq qeyd elədim ki, biz mütəmadi olaraq monitorinqlə keçiririk və istismara yararsız və ya da ki, çoxlu sayda texniki qüsur aşkar olunmuş atraksiyonların istismarı tərəfimizdən dayandırılır. Daimi bu agentliyin nəzarət sahəsində aid olduğu üçün daimi nəzarətimizdədir.
0: Müəllim, texnologiyanın inkişafı atraksiyonların təhlükəsizliyinə necə təsir göstərir? Bilirsiniz ki, süni intellekt dövründə yaşayırıq və texnoloji olaraq informasiya kommunikasiya texnologiyaları o qədər inkişaf eləyib ki, artıq dünyada bəzi sahələr var ki, insan amilini belə deyək, robotlar əvəz edir.
1: Hər bir atraksiyonun özünün təhlükəsiz istismarına istifadə edən vətəndaşların, uşaqların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün atraksiyonda təhlükəsiz cihazlar mövcuddur. Ola bilsin ki, atraksiyonda o təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kəmərlər olur. Hı-hı. Həmin kəmərlər bağlanmırsa, atraksiyon işləmir. Yəni, bu
0: texniki tərəfi.
1: Texniki tərəfi, yəni atraksiyon işə düşmür. Ola bilsin ki, atraksiyonun yoxlama zamanı tormozlama sistemində qüsur var. Bu zaman start komandası versin də atraksiyon işləmir. Çünki bu müasir atraksiyonlardır. Amma hal-hazırda bir çox atraksiyonlar var ki, bu mexanikləşdirilmiş atraksiyonlar tam tələblərə cavab verir.
0: Məsələn, o keçirilən monitorinqlər zamanı, aparılan yoxlamalar zamanı yəqin ki, beynəlxalq təcrübədən istifadə olunur.
1: Bəli, bu günləri istənilən təhlükə potensial obyektlərin istismarına nəzarət, təhlükə istismarını təmin etmək üçün bir ən çox deyək ki, Avropada istifadə olunan təhlükəsizlik qaydalarına istinad edirik və hal-hazırda özümüzdə də atraksiyonların təhlükəsizlik istismarını təmin etmək məqsədi ilə qaydalar mövcuddur. Atraksiyonların quruluş və təhlükəsizlik istismarı qaydaları mövcuddur və həmin qaydalara uyğun olaraq tərəfimizdən mütəmadi olaraq həmin qaydaların tələblərinə uyğun nəzarət keçirilir.
0: Bugün düzdür, çox az sayda, qeyd eləməliyəm, çox az sayda bəzi parklarımız, bəzi istirahət mərkəzlərimiz var ki, orada uşaqların yaşına uyğun olmayan həm mexanikləşdirilmiş, həm də mexanikadan kənar atraksiyonlar, əyləncə qurğuları quraşdırılıb. O qurğular quraşdırılarkən hansı meyarlar nəzərə alınmalıdır? Məsələn, deyək ki, 5 yaşlı bir uşaq valideynini məcbur edir ki, mən mütləq şəkildə o qurğudan istifadə etməliyəm, əylənməliyəm. Amma baxırsınız ki, valideyn baxanda görür ki, mənim evladımın o qurğudan istifadəsi daha çox təhlükəlidir. Yəni, o qurğu orada quraşdırılarkən hansı meyarlar nəzərə alınmalıdır? Və yaxud da ki, orada, parklarda, istirahat mərkəzlərində quraşdırılan qurğulara cavabdehliyi kim daşıyır?
1: Parklarda quraşdırılmış sualcı cavabı bildirim ki, atraksiyonların təhlükəsiz istismarına birbaşa atraksiyon sahibi tərəfindən cavabdehliyi daşıyır. Və əlavə edim ki, atraksiyonların istifadə üçün yaş qrupları mövcuddur. Bəzən, bəlkə rast gəlmişsə, elə atraksiyonları var ki, yadır ki, 15 yaşına qədər uşaqların ümumiyyətlə icazə verilmir. Bəzi yəni 10 yaşına qədər. Yəni, bu az hallarda rast gəlinir. Amma bugün bu mövcuddur ki, hər bir uşağın yaş qrupuna aid olan atraksiyonlar mövcuddur. Yəni, onlardan istifadə eləmək üçün. Ona görə də bu atraksiyon sahibi atraksiyon girişində yazıb lövhə yapışdırmalıdır ki, 10 yaşına qədər uşaqların istifadəsinə icazə verilmir.
0: Yəni, məlumat lövhəsi mütləq olmalıdır.
1: Mütləq olmalıdır, bir mənalı.
0: Bəli. Dinləyicilərimizə atraksiyonlardan təhlükəsiz istifadə ilə bağlı son olaraq hansı tövsiyəni verərdiniz?
1: Mən dinləyicilərdən xahiş edərdim ki, uşaqları parklarda və istirahat mərkəzlərində quraşdırılmış atraksiyon istifadə zamanı həmin atraksiyonların girişində yapışdırılmış məlumatlı lövhələrinə fikir versinlər və bundan əlavə olaraq atraksiyonun növbəti sınaq müddəti keçirib-keçirilməməsi haqqında məlumat alsınlar. Bu nə vaxt yoxlanılıb, axırıncı yoxlama bundan nə vaxt aparılıb və qeyri-standart attraksionlardan istifadə etməsinə uşaqlara icazə verməsinlər. Bunu da qeyd edim ki, tərəfimizdən aparılan monitorun zamanı parklarda və istirahat mərkəzində quraşdırılmış qeyri-standart attraksionların istismarı dayandırılır, icazə verilmir. Çünki bütün parklarda istirahat mərkəzində quraşdırılan attraksionlar standartlara uyğun olaraq zavod tərəfindən istehsal olunmuş quru olmalıdır. Və tərəfimizdən aşağılananda ki, qeyri standartdır, yəni istismara yararsızdır, həmin attraksion istismarı tərəfimizdən dayandırılır.
0: Səlim müəllim, təşəkkür edirəm suallarımıza ətraflı və dolğun cavab verdiyiniz üçün. Dinləyicilərimizin bir daha diqqətinə çatdıraq ki, qonağımız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ Mədan Nəzarəti Dövlət Agentliyinin şöbə rəisi Sahil Mənsimov idi. Hansı ki, biz Sahil müəllimlə birlikdə istirahət mərkəzlərində, parklarda quraşdırılan mexanikləşdirilmiş attraksionların təhlükəsizliyi və nəzarət məsələlərini müzakirə etdik. Amma bir şeyi məncə unutmamalıyıq ki, istirahətin təhlükəsiz olması hər birimizin diqqətindən və qaydalara əməl etməyimizdən asılıdır. Çünki attraksionlardan istifadə edərkən təhlükəsizlik tələblərinə riayət etmək həm özümüzün, həm də evladlarımızın sağlamlığının qorunmasına xidmət edir. Real cavabı dinlədiniz. Aparıcı mən idim. Aytən Sakit qızım. Salamat qalın.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Kredinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kredilerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: OMİD'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: OMİD xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Tireya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan avtonom nəqliyyat vasitələrinin tədbiqinə hazırlaşır. Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana taxıl və gübrə göndərildi. Arda Güllər növbəti uğura imza atdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda bütün nəqliyyat növlərində avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı qanun dəyişiklikləri Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində müzakirə edilib. Layihə hüquqi baza yaradır. Operator və məsafədən idarəetmə mərkəzi kimi anlayışları qanunvericiliyə daxil edir. Avtonom nəqliyyat yalnız qeydiyyatdan sonra müəyyən ərazilərdə istismar ediləcək. Operatorlara 5 illik şəhadətnamə və 20 manat rüsum tətbiq olunacaq. Həmçinin məsuliyyət və sığorta qaydaları dəqiqləşdirilir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tətil və məzuniyyətlər mövsümündə daha sıx qrafiklə fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Artıq Bakı-Axsına-Bakı marşrut üzrə səfərlər 13 iyundan etibarən 31 avqusta qədər hər şənbə və bazar gününə təşkil olunacaq. Söz gedən reyslərə biletləri 10% endirimlə dəmir yol kassalarından, Azərbaycan dəmir yollarının rəsmi saytından və ya AD Mobile tətbiqindən əldə etmək mümkündür. Onu da qeyd edim ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də gündəlik səfərlər təşkil olunur.
1: Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 3 vaqondan ibarət çəkisi 210 ton olan buğda və 2 vaqondan ibarət çəkisi 140 ton olan arpa və 1 vaqondan ibarət çəkisi 69 ton olan gübrə. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Türkiyə millisinin və Real Madridin futbolçusu Arda Güllər növbəti uğura imza atıb. Gənc yarım müdafiəçinin La Liga'da Elçiyə vurduğu qol 2025-2026-cı mövsümünün ən yaxşı qolu seçilib. O, rəqib qapıya təxminən 65 metrdən dəqiq zərbə ilə fərqlənib. Qeyd edək ki, Arda Güllər 2026-cı il Dünya Çempionatında Türkiyə millisinin heyətində çıxış edəcək. Bu arada qeyd edək ki, Fənərbaxçanın prezidenti Saadəddin Saranla bağlı məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Qanunsuz mərc oyunlarına təşviq etməklə ittiham olunan Saran və qardaşı Alan Kənan Saran barəsində hökm oxunub. Məhkəmə qərarına əsasən hər biri 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, onların hər birinə həmçinin 562.500 Türk lirəsi məbləğində cərimə kəsilib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Batı, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan avtonom nəqliyyat vasitələrinin tədbiqinə hazırlaşır. Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana taxıl və gübrə göndərildi. Arda Güllər növbəti uğura imza atdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda bütün nəqliyyat növlərində avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı qanun dəyişiklikləri Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində müzakirə edilib. Layihə hüquqi baza yaradır. Operator və məsafədən idarəetmə mərkəzi kimi anlayışları qanunvericiliyə daxil edir. Avtonom nəqliyyat yalnız qeydiyyatdan sonra müəyyən ərazilərdə istismar ediləcək. Operatorlara 5 illik şəhadətnamə və 20 manat rüsum tətbiq olunacaq. Həmçinin məsuliyyət və sığorta qaydaları dəqiqləşdirilir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tətil və məzuniyyətlər mövsümündə daha sıx qrafiklə fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Artıq Bakı-Axsına-Bakı marşrutu üzrə səfərlər 13 iyundan etibarən 31 avqusta qədər hər şənbə və bazar gününə təşkil olunacaq. Söz gedən reyslərə biletləri 10% endirimlə dəmiryol kassalarından, Azərbaycan Dəmir Yollarının rəsmi saytından və ya AdeMobile tətbiqindən əldə etmək mümkündür. Onu da qeyd edim ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də gündəlik səfərlər təşkil olunur.
1: Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 3 vaqondan ibarət çəkisi 210 ton olan buğda və 2 vaqondan ibarət çəkisi 140 ton olan arpa və 1 vaqondan ibarət çəkisi 69 ton olan gübrə. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində göndərilib. Türkiyə millisinin və Real Madridin futbolçusu Arda Güllər növbəti uğura imza atıb. Gənc yarım müdafiəçinin La Liqada Elçiyə vurduğu qol 2025-2026-cı mövsümünün ən yaxşı qolu seçilib. O, rəqib qapıya təxminən 65 metrdən dəqiq zərbə ilə fərqlənib. Qeyd edək ki, Arda Güllər 2026-cı il dünya çempionatında Türkiyə millisinin heyətində çıxış edəcək. Bu arada qeyd edək ki, Fənərbaxçanın prezidenti Səadəddin Saranla bağlı məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Qanunsuz mərc oyunlarına təşviq etməklə ittiham olunan Saran və qardaşı Alan Kənan Saran barəsində hökm oxunub. Məhkəmə qərarına əsasən hər biri 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, onların hər birinə həmçinin 562.500 Türk lirəsi məbləğində cərimə kəsilib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi

0: və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Azərbaycan nümayəndə heyəti Sankt-Peterburqda beynəlxalq iqtisadi forumda iştirak edir. Təkrar ali və orta ixtisas təhsili üzrə sənəd qəbuluna start verildi. Mehriban Abaqsquliyeva məhkəmə zalında həbs edildi. Qocalar evində baş verən yanğında 12 nəfər həyatını itirdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Sankt-Peterburqda beynəlxalq iqtisadi forum keçirilir. Forumda Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Forum çərçivəsində Elnur Əliyevlə Dağıstan Respublikasının rəhbəri vəzifəsini icra edən Fyodor Şukin və Dağıstan Respublikası hökumətinin sədri Magomed Ramazanov arasında işgüzar görüşlər keçirilib. Tərəflər iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi və investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsi ilə bağlı cari məsələləri müzakirə ediblər. Həmçinin Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə Koreya Respublikasının rəhbəri arasında da işgüzar görüş keçirilib, görüşdə iki tərəfli ticarət və investisiya əlaqələrinin inkişafına diqqət yetirilib. Azərbaycanda ət bazarında qiymətlərin sabitləşməsinin istehsalının artırılması və maya dəyərinin azaldılması hesabına təmin olunacağı gözlənilir. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Zaur Əliyev deyib. Nazir müavini bildirib ki, əsas məqsəd ət istehsalını artırmaq, məhsuldarlığı yüksəltmək və istehsal xərclərini azaltmaqdır.
2: Mal əti istehsalında dəstəklər və təşviq daha çox ixtisaslaşmış intensiv təsərrüfatçılıq modelinin ölkədə çoxaldılması və xüsusən yem təminatı təmin olunmuş və bunu imkan formalaşdıracaq təsərrüfatçılıq modellərinin artırılması hədəflənir. Həmçinin kiçik ailə təsərrüfatlarında mövcud süd və digər heyvandarlıq məhsullarının da emala cəlbinə təşviq eləyəcək, formalaşdıracaq təşviq alətləri həm süd toplama ilə istiqamətində, həmçinin yun və ya dəri toplama istiqamətində dövlət güzəştləri kontekstində dəstəklər formalaşdırılacaq. Həmçinin də ümumilikdə iri buynuzlu heyvandarlıqda subsidiya və də yeni dəstək mexanizmlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur.
1: Bugündən əlavə təhsilin təkrar ali və orta ixtisas təhsili istiqaməti üzrə sənəd qəbulu prosesinə başlanılıb. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sisteminə qoşulmuş ali təhsil müəssisələrinə müraciət etmək istəyənlər portal eduaz vasitəsilə sənədlərini elektron formada təqdim edə bilərlər. Sənəd qəbulu prosesi 31 avqust 2026-cı il saat 23:59-a dək başa çatacaq. Respublika Perinatal Mərkəzində 7 körpənin öldüyü yanğınla bağlı ittiham olunan direktor və şöbə rəislərinin cinayət işi üzrə məhkəmənin məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bugün Akı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərova Məhəmmədovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə oxunan hökmə əsasən təqsirləndirilən Mehriban Abaskuliyeva 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib, o məhkəmə zalında həbs edilib. Digər təqsirləndirilənlər Hamlet Mustafayev 5 il 8 ay, Elnur Əhmədli 5 il 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar. Onlar da məhkəmə zalında həbs ediliblər. Şırlankada qocalar evində baş verən yanğında 12 nəfər ölüb, 8 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 51 nəfər isə xilas edilib. Məlumata görə yanğın söndürülüb, müəssisənin direktoru isə saxlanılıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Yeni mövsümdə Misli Premier Liqasında çıxış edəcək Şəfa Avropa Futbol Klubları Təşkilatına üzv qəbul edilib. Bununla bağlı Avropa Futbol Klubları tərəfindən kluba rəsmi məktub göndərildiyi bildirilib. Məktubda Şəfanın üzvlüyünün klubun Avropa futbolunun ortaq gələcəyinə sadiqliyinin göstəricisi olduğu qeyd edilib və təşkilat rəhbərliyi yeni üzvlə əməkdaşlıqdan məmnunluğunu ifadə edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Hollywoodun ən tanınmış simalarından olan aktrisa, rejissor və humanitar fəaliyyətləri ilə seçilən Angelina Jolie-nin doğum günüdür. O, 1975-ci il iyunun 4-də Amerikanın Los Angeles şəhərində aktyor ailəsində doğulub. Atası John Boyd Oscar mükafatlı aktyor, anası Marcellina Bertrand isə aktrisa və prodüser olub. Angelina Jolie kino karyerasına gənc yaşlarında başlayıb, dünya şöhrətini isə 90-cı illərin sonlarında qazanıb. O, Girl Interrupted filmindəki roluna görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Daha sonra isə Lara Croft, Tom Rider, Mr. and Mrs. Smith, Maleficenta və digər filmlərdə milyonlarla tamaşaçının rəğbətini qazanıb. Eyni zamanda Angelina Jolie uzun illər ərzində BMT-nin xoşməramlı səfiri və xüsusi elçisi kimi fəaliyyət göstərib. O, dünyanın müxtəlif bölgələrində qaçqın düşərgələrini ziyarət edərək humanitar problemlərə diqqət çəkib. Bugün 51-ci yaşını qeyd edən Angelina təkcə uğurlu aktrisa deyil, həm də milyonlarla insan üçün güclü iradənin, xeyirxahlığın və sosial məsuliyyətin simvollarından biri hesab olunur.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 40 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barələ olan qiyməti 2,72 dollar və ya 2,68% artaraq 104,40 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,59% artaraq 3,23 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızıl futurelarının dəyəri 0,69% artaraq 4,497,8 dollara bərabər olub. COMEX isə gümüşün unsiyası üzrə futureların dəyəri 0,6% artaraq 73,74 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də siz günün son ritmon buraxılışını Emin İsazadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Sabah kapitanı Amin Seydiyevlə yollarını ayırıb, 27 yaşlı müdafiəçinin müqaviləsinin müddəti yenilənməyib. Seydiyev komandada meydana çıxdığı 186 oyunda 7 qola imza atıb. Sabahın heyətində bir dəfə Azərbaycan çempionluğunu və 2 dəfə kubokunu qazanan milli üzvü klub tarixində ən çox oyun keçirmiş futbolçudur. Seydiyev 2020-ci ildən sabahda oynuyordu. FIFA təhlükəsizlik səbəbi ilə 2026-cı il Dünya Çempionatı zamanı stadionlara boş plastik butulkaların gətirilməsinə qadağa qoyub. Daha əvvəl bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yox idi. Qurumun maçlarda iştirak qaydalarını çempionatın başlamasına bir həftə qalmış yeniləməsi azarkeşlərin narazılığına səbəb olub. 1 iyun 19 iyul tarixlərində ABŞ, Meksika və Kanadada baş tutacaq mundialda 48 komanda iştirak edəcək. İngiltərənin Bournemouth klubunun yeni baş məşqçisi açıqlanıb. Komandanı Almaniyalı mütəxəssis Marco Rose çalışdıracaq. Mütəxəssis 2022-ci ilin sentyabrından 2025-ci ilin martına qədər Almaniyanın Leipzig klubunu çalışdırıb. 49 yaşlı çalışdırıcının rəhbərliyi ilə Leipzig Almaniya kubokunun və Almaniya Super kubokunun qalibi olub. Almaniyanın Bayer klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib, Leverkusen təmsilçisinin sükanı Carles Martinez Novella tapşırılıb. İspaniyalı mütəxəssislə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Carles Martinez Bayer-də Danimarkalı Kasper Hjulmann əvəzləyib. Belə bugünlük təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Azərbaycandan Ermənistana 2500 tona yaxın dizel yanacağı göndərilib. Təkrar ali və orta ixtisas təhsili üzrə sənəd qəbuluna start verildi. 300 mindən çox şagird monitoring ediləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Böyük qaydış qanunları məğlubiyyət, işğal və köçkünlük dövrünün bitdiyini, qalib 100 ilin başladığını göstərən əsas milli ideyadır. Bunu millət vəkili Zahid Orucu deyib. Deputat bildirib ki, mənzil məcəlləsinə edilən dəyişikliyi ilə yaradılacaq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşdırma fonduna daxil olan yaşayış sahələri vətəndaşlara artıq icarə müqaviləsi əsasında deyil, mülkiyyət hüququ əsasında veriləcək. Dinləyək.
2: Hər bir azərbaycanlı üçün qürurlu hadisə 200 illik qaçqınlıq və köçkünlük dalğasından son qoyulmasıdır. Göründüyü kimi iki hüquqi siyasi anlayış bir-birindən tam fərqlidir. Statusun ləğvi hüquq itkisi kimi başa düşülə bilərdi, lakin layihənin əsas ideyası və məqsədi tamamilə başqadır. Burada insan müvəqqəti statusdan daimi hüquqa, müvəqqəti məskunlaşmadan daimi mülkiyyət hüququna keçir. Dövlət himayəsindən evinin tam hüquqlu sahibi olur. Qaçqınlar, məcburi köçkünlər, didərginlər kimi uzun on illər beynəlxalq məkanda təqdim olunan insanlar nəhayət bundan sonrakı dövrdə tam hüquqlu vətəndaş statusunu bərqərar eləyir. Necə ki ərazimizin, necə ki suverenliyimizin, indi də vətəndaşımızın bütövlüyünü biz təmin etmiş oluruq.
1: Bugün Azərbaycandan Ermənistana göndərilən 2475 ton dizel yanacağı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Güzdə istansiyasından yola salınıb, 42 vaqon dizel yanacağı Böyük Kəsi istansiyası istiqamətində yola düşüb. Yük Gürcüstan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana çatdırılacaq. Son dövrlər iqlim dəyişikliyi kontekstində su resurslarının müəyyən azalması, həmçinin dalğalanmalar müşahidə olunur. Eyni zamanda yağışların düşmə tezliyi və müddətinin dəyişməsi də bu amilə təsir göstərir. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Zaur Əliyev deyib, həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq torpaq konsolidasiyası tədbirləri həyata keçiriləcək. Proqramın ilkin mərhələsində bu tədbirlər 20 min hektar ərazini əhatə edəcək.
3: Müvafiq olaraq qeyd edim ki, Azərbaycanda bildiyiniz kimi torpaq sahələri parçalanmış formadadır. Yəni və ümumilikdə fermerə düşən torpaq sahəsinin həcmi də kiçikdir və bunun müxtəlif parsellər formasında olduğunu da qeyd edə bilərik. Torpaq konsolidasiyası bu həm parçalanmış torpaq sahələrinin müəyyən həcmdə birləşdirilməsi, mülkiyyətçilərin bir neçə bölünmüş sahədə deyil də bir vahid sahədə torpaq sahəsinə sahib olması və paralelində həmin sahələrin təsərrüfat daxili suvarma şəbəkəsinin yenilənməsinə həyat edir. Yə bu o deməkdir ki, hər bir parselin qapalı, təzyiqli suvarma şəbəkəsinə çıxışı olacaq və həmçinin də yol infrastrukturuna çıxışı olacaq.
1: Davam edirik. Bugündən əlavə təhsilin təkrar ali və orta ixtisas təhsili istiqaməti üzrə sənəd qəbulu prosesinə start verilib. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sisteminə qoşulmuş ali təhsil müəssisələrinə müraciət etmək istəyənlər portal eduaz vasitəsilə sənədlərini elektron formada təqdim edə bilərlər. Sənəd qəbulu prosesi 31 avqust 2026-cı il saat 23:59-da başa çatacaq. Sabah məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi və Təhsil İnstitutu tərəfindən 4-cü siniflər 6 iyun tarixində isə ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində monitoring təşkil olunacaq. Ölkə üzrə ümumilikdə 300 mindən çox 4-cü və 6-cı sinif şagirdləri arasında monitoring həyata keçiriləcək. Ümumilikdə 13552 şagirdin kompüter əsaslı monitorinqlərdə iştirakı nəzərdə tutulur. Bu il ilk dəfə olaraq monitoring tapşırıqlarına açıq tipli suallar da daxil ediləcək. Sabah klubu müdafiəçisi Tellur Mütəllimovla yeni müqavilə bağlayıb. 31 yaşlı futbolçu ilə anlaşmanın müddəti 2 ildir. Tellur Mütəllimov 2022-ci ildən Sabahın uğurları üçün çalışır. Azərbaycan millisinin də üzvü olan futbolçu Sabahda ümumilikdə 102 oyun keçirib. O, Bayquşların heyətində bir dəfə Azərbaycan çempionu, iki dəfə isə Kubokunun qalibi olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə duman olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Batı Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: sayfa.
1: Üçte bir şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu Üçte Bir Şans artık satışta. Toplam biletlerin üçte biri uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycandan Ermənistana 2500 tona yaxın dizel yanacağı göndərilib. Təkrar ali və orta ixtisas təhsili üzrə sənəd qəbuluna start verildi. 300 mindən çox şagird monitoring ediləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Böyük qayıdış qanunları məğlubiyyət, işğal və köçkünlük dövrünün bitdiyini, qalib 100 ilin başladığını göstərən əsas milli ideyadır. Bunu millət vəkili Zahid Orucu deyib. Deputat bildirib ki, mənzil məcəlləsinə edilən dəyişikliyi ilə yaradılacaq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşdırma fonduna daxil olan yaşayış sahələri vətəndaşlara artıq icarə müqaviləsi əsasında deyil, mülkiyyət hüququ əsasında veriləcək. Dinləyək.
2: Hər bir Azərbaycanlı üçün qürurlu hadisə 200 illik qaçqınlıq və köçkünlük dalğasından son qoyulmasıdır. Göründüyü kimi, iki hüquqi siyasi anlayış bir-birindən tam fərqlidir. Statusun ləğvi hüquq itkisi kimi başa düşülə bilərdi. Lakin layihənin əsas ideyası və məqsədi tamamilə başqadır. Burada insan müvəqqəti statusdan daimi hüquqa, müvəqqəti məskunlaşmadan daimi mülkiyyət hüququna keçir. Dövlət himayəsindən evinin tam hüquqlu sahibi olur. Qaçqınlar, məcburi köçkünlər, didərginlər kimi uzun on illər beynəlxalq məkanda təqdim olunan insanlar nəhayət bundan sonrakı dövrdə tam hüquqlu vətəndaş statusunu bərqərar eləyir. Necə ki, ərazimizin, necə ki, suverenliyimizin, indi də vətəndaşımızın bütövlüyünü biz təmin etmiş oluruq.
1: Bugün Azərbaycandan Ermənistana göndərilən 2475 ton dizel yanacağı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Güzdə istansiyasından yola salınıb, 42 vaqon dizel yanacağı Böyük Əsi istansiyası istiqamətində yola düşüb. Yük Gürcüstan ərazisindən tranzit keçməklə Ermənistana çatdırılacaq. Son dövrlər iqlim dəyişikliyi kontekstində su resurslarının müəyyən azalması, həmçinin dalğalanmalar müşahidə olunur. Eyni zamanda yağışların düşmə tezliyi və müddətinin dəyişməsi də bu amilə təsir göstərir. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Zaur Əliyev deyib, həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq torpaq konsolidasiyası tədbirləri həyata keçiriləcək. Proqramın ilkin mərhələsində bu tədbirlər 20 min hektar ərazini əhatə edəcək.
3: Müvafiq olaraq qeyd edim ki, Azərbaycanda bildiyiniz kimi torpaq sahələri parçalanmış formadadır. Yəni və ümumilikdə fermerə düşən torpaq sahəsinin həcmi də kiçikdir və bunun müxtəlif parsellər formasında olduğunu da qeyd edə bilərik. Torpaq konsolidasiyası bu həm parçalanmış torpaq sahələrinin müəyyən həcmdə birləşdirilməsi, mülkiyyətçilərin bir neçə bölünmüş sahədə deyil də bir vahid sahədə torpaq sahəsinə sahib olması və paralelində həmin sahələrin təsərrüfat daxili suvarma şəbəkəsinin yenilənməsinə həd edir. Bu o deməkdir ki, hər bir parselin qapalı, təzyiqli suvarma şəbəkəsinə çıxışı olacaq və həmçinin də yol infrastrukturuna çıxışı olacaq.
1: Davam edirik. Bugündən əlavə təhsilin təkrar ali və orta ixtisas təhsili istiqaməti üzrə sənəd qəbulu prosesinə start verilib. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, təhsil mərkəzləşdirilmiş informasiya sisteminə qoşulmuş ali təhsil müəssisələrinə müraciət etmək istəyənlər portal eduaz vasitəsilə sənədlərini elektron formada təqdim edə bilərlər. Sənəd qəbulu prosesi 31 avqust 2026-cı il saat 23:59-da başa çatacaq. Sabah məktəbə qədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyi və Təhsil İnstitutu tərəfindən 4-cü siniflər 6 iyun tarixində isə ölkə üzrə bütün dövlət ümumtəhsil müəssisələrində monitoring təşkil olunacaq. Ölkə üzrə ümumilikdə 300 mindən çox 4-cü və 6-cı sinif şagirdləri arasında monitoring həyata keçiriləcək. Ümumilikdə 13552 şagirdin kompüter əsaslı monitorinqlərdə iştirakı nəzərdə tutulur. Bu il ilk dəfə olaraq monitoring tapşırıqlarına açıq tipli suallar da daxil ediləcək. Sabah klubu müdafiəçisi Tellur Mütəllimovla yeni müqavilə bağlayıb. 31 yaşlı futbolçu ilə anlaşmanın müddəti 2 ildir. Tellur Mütəllimov 2022-ci ildən Sabahın uğurları üçün çalışır. Azərbaycan millisinin də üzvü olan futbolçu Sabahda ümumilikdə 102 oyun keçirib. O, bayquşların heyətində bir dəfə Azərbaycan çempionu, iki dəfə isə kubokunun qalibi olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Nintendo gələn ildən etibarən istifadəçilərin özlərinin asanlıqla dəyişdirə biləcəyi batareyaya malik Switch 2 versiyasını təqdim edəcək. Yeni modellər ayrıca məhsul kimi satışa çıxarılacaq. Bu versiyalar yalnız Avropa İttifaqı bazarı üçün nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Switch 2 2025-ci ildə təqdim olunub. Konsol daha böyük ekran, artırılmış yaddaş həcmi və əvvəlki nəsillə müqayisədə daha yüksək performans təklif edir. Apple Avropadakı ilk developer mərkəzini Berlində açır. Yeni mərkəzin 2026-cı ilin sonlarında fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır. Apple Developer Center proqramçıların Apple platformaları üçün tətbiqlər hazırlamasına dəstək göstərən xüsusi mərkəzdir. Şirkət indiyədək müxtəlif ölkələrdə bu cür təşəbbüslər həyata keçirsə də, Berlin mərkəzi Avropada açılan ilk belə obyekt olacaq. Bu, şirkətin regionda ekosistemini daha da genişləndirmək planlarının bir hissəsidir. Meta şirkəti bizneslər üçün yeni süni intellekt agentlərini təqdim edib. Şirkətin baş direktoru Mark Zuckerbergin sözlərinə görə, gələcəkdə bu agentlər sahibkarlara bizneslərini demək olar ki, tam şəkildə idarə etməyə kömək edə biləcək. Londonda keçirilən Conversations tədbirində təqdim olunan yeni Meta Business Agent aləti WhatsApp, Instagram və Messenger platformalarında fəaliyyət göstərən bizneslər üçün nəzərdə tutulub. Biznes sahibləri istənilən vaxt süni intellektin apardığı söhbətlərə qoşularaq prosesi öz nəzarətlərinə götürə biləcəklər. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə

0: almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azər Poç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Tehran Hürmüz boğazından keçidə görə ödəniş almaq niyyətində deyil. Ayın qolu layihəsində qaliblər açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülfiyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. 5 iyun 2026-cı il saat 15:00-a qədər şagird yer dəyişməsi üçün təsdiqlənmiş sorğular üzrə tələb olunan sənədlər məktəblərə təqdim edilməlidir. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə göstərilən tarixədək tamamlanmayan sorğular və növbələr sistem tərəfindən avtomatik olaraq ləğv ediləcək. Sabah, gecə və səhər saatlarında ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla əlaqədar magistral yollarda görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. İran Hürmüz boğazından keçidə görə deyil, göstərdiyi xidmətlərə görə ödəniş almağı planlaşdırır. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mavini Kazem Qaribabadi bildirib. Onun sözlərinə görə İran Hürmüz boğazından keçən gəmilərdən tranzit haqqı və ya rüsum almağı hədəfləmir. Məqsəd İran və Oman tərəfindən bu ərazidə göstərilən xidmətlərə görə ödəniş əldə etməkdir. Bu xidmətlərə naviqasiya təminatı, axtarış xilas etmə əməliyyatları, təhlükəsizlik və gəmiçilik təhlükəsizliyi xidmətləri həmçinin ətraf mühitə dəyən ziyanın aradan qaldırılması kimi ekoloji xidmətlər daxildir. Polşa, Ukrayna və Belarus yaxınlığında hava məkanını bağlayır. Məlumata görə, yalnız yerdən 3 kilometr hündürlüyədək bütün hava vasitələrinin uçuşları qadağan edilib. Məhdudiyyətlər dövlət təhlükəsizliyi səbəbindən tətbiq edilir və 10 iyun 9 sentyabr tarixlərini əhatə edəcək. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Ayın qolu layihəsində may ayının qalibləri müəyyənləşib. Münsiflər heyətinin səsinə əsasən, Ölkə Premier Liqasında Xəyal Əliyev, 1-ci liqada Elmin Bayramov və 2-ci liqada Talih Hüseynzadə birinci olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə duman olacaq, cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Dağlıq əraziləri istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Batı Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı asconalife.az-da.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Tehran Hürmüz boğazından keçidə görə ödəniş almaq niyyətində deyil. Ayın qolu layihəsində qaliblər açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülfiyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. 5 iyun 2026-cı il saat 15:00-a qədər şagird yer dəyişməsi üçün təsdiqlənmiş sorğular üzrə tələb olunan sənədlər məktəblərə təqdim edilməlidir. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə göstərilən tarixədək tamamlanmayan sorğular və növbələr sistem tərəfindən avtomatik olaraq ləğv ediləcək. Sabah, gecə və səhər saatlarında ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla əlaqədar magistral yollarda görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. İran Hürmüz boğazından keçidə görə deyil, göstərdiyi xidmətlərə görə ödəniş almağı planlaşdırır. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mavini Kazım Qaribabadi bildirib. Onun sözlərinə görə İran Hürmüz boğazından keçən gəmilərdən tranzit haqqı və ya rüsum almağı hədəfləmir. Məqsəd İran və Oman tərəfindən bu ərazidə göstərilən xidmətlərə görə ödəniş əldə etməkdir. Bu xidmətlərə naviqasiya təminatı, axtarış xilas etmə əməliyyatları, təhlükəsizlik və gəmiçilik təhlükəsizliyi xidmətləri həmçinin ətraf mühitə dəyən ziyanın aradan qaldırılması kimi ekoloji xidmətlər daxildir. Polşa, Ukrayna və Belarus yaxınlığında hava məkanını bağlayır. Məlumata görə, yalnız yerdən 3 kilometr hündürlüyədək bütün hava vasitələrinin uçuşları qadağan edilib. Məhdudiyyətlər dövlət təhlükəsizliyi səbəbindən tətbiq edilir və 10 iyun 9 sentyabr tarixlərini əhatə edəcək. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Ayın qolu layihəsində may ayının qalibləri müəyyənləşib. Münsiflər heyətinin səsinə əsasən, Ölkə Premier Liqasında Xəyal Əliyev, 1-ci liqada Elmin Bayramov və 2-ci liqada Talih Hüseynzadə birinci olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Omid'de her gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağaza yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübə

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Bernard Klingli qəbul edib. Bəzi məktəblərdə dərslər distant formada keçiriləcək. Karvan Yevlaqda növbəti ayrılıq yaşanıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Braziliyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Bernard Klingli qəbul edib. Görüş zamanı səfir etimadnaməsinin surətini nazirə təqdim edib. Nazir səfiri təyinatı münasibəti ilə təbrik edib, ona ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Tərəflər iki ölkə arasında mövcud dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Təhsil alanların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə iyunun 5-i və 6-sında 4-cü 6-cı sinifləri əhatə edəcək monitorinqin aparılması ilə əlaqədar bəzi məktəblərdə tədris distant formaya keçirilib. Bununla bağlı məlumatlandırılma məqsədi ilə valideyn qruplarına xəbərdarlıq göndərilib. Qeyd edək ki, sözü gedən monitorinq ümumilikdə 300 mindən çox 4-cü və 6-cı sinif şagirdləri arasında həyata keçiriləcək 13552 şagirdin kompüter əsaslı monitorinqdə iştirakı nəzərdə tutulur. Bu il ilk dəfə olaraq monitorinq tapşırıqlarına açıq tipli suallar daxil ediləcək. Ölkəmizdə ət bazarında qiymətlərin sabitləşməsinin, istehsalın artırılması və maya dəyərinin azaldılması hesabına təmin olunacağı gözlənilir. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirinin Mavini Zaur Əliyev deyib. Nazir Mavini bildirib ki, əsas məqsəd ət istehsalını artırmaq, məhsuldarlığı yüksəltmək və istehsal xərclərini azaltmaqdır.
2: Mal əti istehsalında dəstəklər və təşviq daha çox İxtisaslaşmış intensiv təsərrüfatçılıq modelinin ölkədə çoxaldılması və xüsusən yem təminatı təmin olunmuş və bunu imkan formalaşdıracaq təsərrüfatçılıq modellərinin artırılması hədəflənir. Həmçinin kiçik ailə təsərrüfatlarında mövcud süd və digər heyvandarlıq məhsullarının da emala cəlbinə təşviq eləyəcək, formalaşdıracaq təşviq alətləri həm süd toplama ilə istiqamətində, həmçinin yun və ya dəri toplama istiqamətində dövlət güzəştləri kontekstində dəstəklər formalaşdırılacaq. Həmçinin də ümumilikdə iri buynuzlu heyvandarlıqda subsidiya və də yeni dəstək mexanizmlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur.
1: Davam edirik. Livan ordusu İsrail qoşunlarının geri çəkildiyi cənubdakı Dibbin şəhərinə yerləşdirilib. Bu barədə Livan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ordu ağır texnikalarla dağıdılmış şəhərdə təmizləmə işlərinə start verib. Livan ordusu vətəndaşları ərazidən uzaq durmağa və yerləşdirmə prosesi başa çatana qədər hərbi hissələrin təlimatlarına əməl etməyə çağırıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Pedro Mateos Karvan Yevlaqdan ayrılıb. 29 yaşlı qolkiperin müqaviləsinin müddəti uzadılmayıb. Qeyd edək ki, futbolçu Karvan Yevlaqın heyətində 20 oyuna çıxıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
4: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
9: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Bernard Klingli qəbul edib. Bəzi məktəblərdə dərslər distant formada keçiriləcək. Karvan Yevlaqda növbəti ayrılıq yaşanıb. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Braziliyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Bernard Klingli qəbul edib. Görüş zamanı səfir etimadnaməsinin surətini nazirə təqdim edib. Nazir səfiri təyinatı münasibəti ilə təbrik edib, ona ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Tərəflər iki ölkə arasında mövcud dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Təhsil alanların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə iyunun 5-i və 6-sında 4-cü 6-cı sinifləri əhatə edəcək monitorinqin aparılması ilə əlaqədar bəzi məktəblərdə tədris distant formaya keçirilib. Bununla bağlı məlumatlandırılma məqsədi ilə valideyn qruplarına xəbərdarlıq göndərilib. Qeyd edək ki, sözü gedən monitorinq ümumilikdə 300 mindən çox 4-cü və 6-cı sinif şagirdləri arasında həyata keçiriləcək 13552 şagirdin kompüter əsaslı monitorinqdə iştirakı nəzərdə tutulur. Bu il ilk dəfə olaraq monitorinq tapşırıqlarına açıq tipli suallar daxil ediləcək. Ölkəmizdə ət bazarında qiymətlərin sabitləşməsinin, istehsalın artırılması və maya dəyərinin azaldılması hesabına təmin olunacağı gözlənilir. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirinin Mavini Zaur Əliyev deyib. Nazir Mavini bildirib ki, əsas məqsəd ət istehsalını artırmaq, məhsuldarlığı yüksəltmək və istehsal xərclərini azaltmaqdır.
2: Mal əti istehsalında dəstəklər və təşviq daha çox ixtisaslaşmış intensiv təsərrüfatçılıq modelinin ölkədə çoxaldılması və xüsusən yem təminatı təmin olunmuş və bunu imkan formalaşdıracaq təsərrüfatçılıq modellərinin artırılması hədəflənir. Həmçinin kiçik ailə təsərrüfatlarında mövcud süd və digər heyvandarlıq məhsullarının da emala cəlbinə təşviq eləyəcək, formalaşdıracaq təşviq alətləri həm süd toplama ilə istiqamətində, həmçinin yun və ya dəri toplama istiqamətində dövlət güzəştləri kontekstində dəstəklər formalaşdırılacaq. Həmçinin də ümumilikdə iri buynuzlu heyvandarlıqda subsidiya və də yeni dəstək mexanizmlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur.
1: Davam edirik. Livan ordusu İsrail qoşunlarının geri çəkildiyi cənubdakı Dibbin şəhərinə yerləşdirilib. Bu barədə Livan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ordu ağır texnikalarla dağıdılmış şəhərdə təmizləmə işlərinə start verib. Livan ordusu vətəndaşları ərazidən uzaq durmağa və yerləşdirmə prosesi başa çatana qədər hərbi hissələrin təlimatlarına əməl etməyə çağırıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Pedro Mateos Karvan Yevlaqdan ayrılıb. 29 yaşlı qolkiperin müqaviləsinin müddəti uzadılmayıb. Qeyd edək ki, futbolçu Karvan Yevlaqın heyətində 20 oyuna çıxıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Her gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-İran iki tərəfli münasibətləri müzakirə olunub. Rusiya Sumiyə hücum etdi. Qarabağ yeni transfer planını həyata keçirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İranlı həmkarı Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və əməkdaşlıq perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Gündəlikdə duran digər məsələlər və son proseslər ətrafında da müzakirələr aparılıb. Ceyhun Bayramovla Qırğız Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cenbek Kulubayev arasında da telefon danışığı olub. Tərəflər iki ölkə arasında regional və çox tərəfli platformalarda, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyətini də vurğulayıblar. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti tətil və məzuniyyətlər mövsümündə daha sıx qrafiklə fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Artıq Bakı-Axsa-Bakı marşrutu üzrə səfərlər 13 iyundan etibarən 31 avqusta qədər hər şənbə və bazar gününə təşkil olunacaq. Söz gedən reyslərə biletləri 10% endirimlə dəmir yol kassalarından, Azərbaycan dəmir yollarının rəsmi saytından və ya AdeMobile tətbiqindən əldə etmək mümkündür. Onu da qeyd edim ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də gündəlik səfərlər təşkil olunur.
1: Davam edirik. Sumqayıtda bədbəxt hadisə qeydə alınıb. Şəhərin 17-ci mikrorayon ərazisində 72 yaşlı Zümrəddin Mustafayevin cansız bədəni yaşadığı ünvanda qonşuları tərəfindən aşkarlanıb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Rusiyanın hücumu nəticəsində Ukraynanın Sumu vilayətində 2 nəfər ölüb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Telegram kanalında bildirib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Qarabağ heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirməyə yaxındır. Ağdam təmsilçisi Rijekadan Martin Zlomislici heyətinə cəlb edəcək. Qarabağın Bosniyalı qolkiper üçün Xorvatiya klubuna 500 min avro ödəyəcəyi bildirilib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Dağlıq əraziləri istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satmaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar loteriyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-İran iki tərəfli münasibətləri müzakirə olunub. Rusiya Sumiyə hücum etdi. Qarabağ yeni transfer planını həyata keçirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İranlı həmkarı Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və əməkdaşlıq perspektivləri, habelə regionda mövcud vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Gündəlikdə duran digər məsələlər və son proseslər ətrafında da müzakirələr aparılıb. Ceyhun Bayramovla Qırğız Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cenbek Kulubayev arasında da telefon danışığı olub. Tərəflər iki ölkə arasında regional və çox tərəfli platformalarda, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyətini də vurğulayıblar. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti tətil və məzuniyyətlər mövsümündə daha sıx qrafiklə fəaliyyət göstərəcək. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Artıq Bakı-Axsa-Bakı marşrutu üzrə səfərlər 13 iyundan etibarən 31 avqusta qədər hər şənbə və bazar gününə təşkil olunacaq. Söz gedən reyslərə biletləri 10% endirimlə dəmir yol kassalarından, Azərbaycan dəmir yollarının rəsmi saytından və ya AD Mobile tətbiqindən əldə etmək mümkündür. Onu da qeyd edim ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də gündəlik səfərlər təşkil olunur.
1: Davam edirik. Sumqayıtda bədbəxt hadisə qeydə alınıb. Şəhərin 17-ci mikrorayon ərazisində 72 yaşlı Zümrəddin Mustafayevin cansız bədəni yaşadığı ünvanda qonşuları tərəfindən aşkarlanıb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Rusiyanın hücumu nəticəsində Ukraynanın Sumu vilayətində 2 nəfər ölüb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Telegram kanalında bildirib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Qarabağ heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirməyə yaxındır. Ağdam təmsilçisi Reyaka'dan Martin Zlomislici heyətinə cəlb edəcək. Qarabağın Bosniyalı qolkiper üçün Xorvatiya klubuna 500 min avro ödəyəcəyi bildirilib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Malikanta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Ötən il dünyada YouTube video hostinginin orta baxış müddəti hər hesaba görə sutkada 87,2 dəqiqədən 99,1 dəqiqəyə qədər artıb. Bununla yanaşı Netflixin orta baxış müddəti azalıb. Hər akkaunta görə sutkada 100,5 dəqiqədən 93,4 dəqiqəyə düşüb. Bunu ABŞ, Almanya, İspanya və Cənubi Koreyanın da olduğu 20 ölkədə müxtəlif xidmətlərə baxış müddətini hesablayan Digital Eye şirkəti açıqlayıb. Sözü gedən ölkələr arasında YouTube-a ən çox Cənubi Koreyada baxırlar. Gündə orta hesabla 161,5 dəqiqə. Bu video xidmət getdikcə daha çox televizorlarda izlənilir. Belə baxışların payı 28%-dən 35%-ə qədər artıb. Microsoft performans və süni intellekt imkanlarına fokuslanan Surface Laptop Ultra Premium notebookunu təqdim edib. Qurğu 15 düymlük mini LED ekranla təchiz edilib və HDR rejimində 2000 nit parlaqlıq səviyyəsinə çata bilir. Notebookda Windows 11-in yeni haptik texnologiyalarını dəstəkləyən böyüdülmüş sensor panel də yer alıb. Həmçinin 128 GB vahid yaddaşdan istifadə olunur ki, bu da lokal süni intellekt modellərinin işlədilməsi üçün nəzərdə tutulub. Şirkət qiymət və digər texniki detalların ilin sonuna yaxın təqdim ediləcəyini bildirib. Meta şirkəti, ABŞ Ədliyyə Nazirliyi, Microsoft, Coinbase, Starlink və bir sıra beynəlxalq hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə geniş miqyaslı əməliyyat həyata keçirib. Əməliyyat əsasən Cənub-Şərq Asiyada fəaliyyət göstərən və ABŞ vətəndaşlarını müxtəlif onlayn tələduzluq sxemləri ilə hədəfə alan cinayət şəbəkələrinə qarşı yönəlib. Nəticədə Meta Facebook və Instagram platformalarında 1,4 milyondan çox hesab, səhifə və qrupu bağlayıb. Microsoft fırıldaqçılar tərəfindən istifadə edilən 20 min hesabı dayandırıb. Coinbase cinayət şəbəkələri ilə əlaqəli olduğu müəyyən edilən 3 milyon dollardan çox kriptovaluta vəsaitini dondurub. Starlink isə fırıldaq fəaliyyətlərində istifadə olunduğu aşkarlanan minlərlə internet terminalını şəbəkədən ayırıb. Əməliyyat nəticəsində indiyədək 63 nəfər şübhəli saxlanılıb. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Omid'de her gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Lotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dəyib.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Qazaxıstan prezidenti ölkəmizə səfər edəcək. Hizbullah atəşkəslə razılaşmadı. Bavariya Eintracht-ın müdafiəçisini transfer edəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayevin bu il ölkəmizə səfəri gözlənilir. Bu barədə ölkəmizin Qazaxıstandakı səfiri Ağalar Atamoğlanov Astanada Azərbaycanın Müstəqillik Günü və Silahlı Qüvvələr Gününə həsr olunmuş tədbirdə çıxışı zamanı bildirib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası ilə bağlı möhkəm hüquqi baza yaradılıb. Qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər edilərək Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda işləyən və məskunlaşan şəxslər üçün yeni müavinət növü təsis edilib, məzuniyyət, vergi, sosial sığorta güzəştləri və imtiyazları müəyyən olunub. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İnsan Hüquqları və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında komitə sədri Musa Quliyev deyib.
3: Məcburi köçkünlərin əgər öz vaxtı ilə köçkün düşdükləri kəndlərində və yaxud onların məskun düşdükləri digər yaşayış məntəqəsində evləri tikmək mümkün deyilsə, ona yaxın yaşayış məntəqəsində onlara daimi yaşamaq üçün mənzillər, evlər təklif olunacaq və onlar həmin mənzillərdə yaşayacaqlar. Daimi onlara mənzil təmin ediləndən sonra onlar məcburi köçkün sayılmayacaqlar, amma məcburi köçkünlərin malik olduqları imtiyazlar və hüquqlar həmin şəxslərdə daha 3 il ərzində qüvvədə qalacaqdır. Çünki onlar yeni köçdükləri ata-baba yurtlarında adaptasiya olunmağı, sosial inteqrasiya etmələri və öz həyatlarını qurması üçün dövlətin dəstəyi daha 3 il davam edəcəkdir.
2: Davam edirik. Sabah, gecə və səhər saatlarında ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla əlaqədar magistral yollarda görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. ABŞ və İran arasında əldə olunan atəşkəs razılaşması bütün regional cəbhələri, o cümlədən Livanı əhatə edir. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Livanda son baş verənlərə dair bəyanatında bildirilib. Sepah, İsraili Livana qarşı hücumlarını dərhal dayandırmağa, onun ərazilərindən çıxmağa və ərazi bütövlüyünü tanımağa çağırıb. Hizbullah, İsrail və Livan hakimiyyəti arasında əldə edilən atəşkəs şərtləri ilə razı deyil. Qruplaşmanın lideri Naim Qasem bildirib ki, işğal davam etdiyi müddətcə müqaviməti dayandırmaq üçün heç bir öhdəlik götürməyiblər. O, İsrail qoşunlarının Livan ərazisindən çıxarılmasını tələb edib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Nathaniel Braun Eintracht-dan Bavariyaya keçməyə yaxındır. Münhen klubu 22 yaşlı müdafiəçi ilə artıq şifahi razılıq əldə edib. Braun-dan 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalanması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Eintracht isə bu transferdən 60-65 milyon avro gəlir əldə etməyi gözləyir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: desən bir də dönsəm dəliyəm.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu, elə bu.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qazaxıstan prezidenti ölkəmizə səfər edəcək. Hizbullah atəşkəslə razılaşmadı. Bavariya Eintracht-ın müdafiəçisini transfer edəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Axşamınız xeyir. Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin bu il ölkəmizə səfəri gözlənilir. Bu barədə ölkəmizin Qazaxıstandakı səfiri Ağalar Atamoğlanov Astanada Azərbaycanın Müstəqillik Günü və Silahlı Qüvvələr Gününə həsr olunmuş tədbirdə çıxışı zamanı bildirib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramının icrası ilə bağlı möhkəm hüquqi baza yaradılıb. Qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər edilərək Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda işləyən və məskunlaşan şəxslər üçün yeni müavinət növü təsis edilib, məzuniyyət, vergi, sosial sığorta güzəştləri və imtiyazları müəyyən olunub. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət, İnsan Hüquqları və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin bir iclasında komitə sədri Musa Quliyev deyib.
2: Məcburi köçkünlərin əgər öz vaxtı ilə köçkün düşdükləri kəndlərində və yaxud onların məskun düşdükləri digər yaşayış məntəqəsində evləri tikmək mümkün deyilsə, ona yaxın yaşayış məntəqəsində onlara daimi yaşamaq üçün mənzillər, evlər təklif olunacaq və onlar həmin mənzillərdə yaşayacaqlar. Daimi onlara mənzil təmin ediləndən sonra onlar məcburi köçkün sayılmayacaqlar, amma məcburi köçkünlərin malik olduqları imtiyazlar və hüquqlar həmin şəxslərdə daha 3 il ərzində qüvvədə qalacaqdır. Çünki onlar yeni köçdükləri ata-baba yurtlarında adaptasiya olunmağı, sosial inteqrasiya etmələri və öz həyatlarını qurması üçün dövlətin dəstəyi daha 3 il davam edəcəkdir.
1: Davam edirik. Sabah, gecə və səhər saatlarında ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla əlaqədar magistral yollarda görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. ABŞ və İran arasında əldə olunan atəşkəs razılaşması bütün regional cəbhələri, o cümlədən Livanı əhatə edir. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Livanda son baş verənlərə dair bəyanatında bildirilib. Sepah, İsraili Livana qarşı hücumlarını dərhal dayandırmağa, onun ərazilərindən çıxmağa və ərazi bütövlüyünü tanımağa çağırıb. Hizbullah, İsrail və Livan hakimiyyəti arasında əldə edilən atəşkəs şərtləri ilə razı deyil. Qruplaşmanın lideri Naim Qasem bildirib ki, işğal davam etdiyi müddətcə müqaviməti dayandırmaq üçün heç bir öhdəlik götürməyiblər. O, İsrail qoşunlarının Livan ərazisindən çıxarılmasını tələb edib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Nathaniel Brown Eintracht-dan Bavariyaya keçməyə yaxındır. Münhen klubu 22 yaşlı müdafiəçi ilə artıq şifahi razılıq əldə edib. Brown-dan 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalanması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, Eintracht isə bu transferdən 60-65 milyon avro gəlir əldə etməyi gözləyir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız? Dünyanın və itibarların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: her gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Məktəblərdə tədris distant olacaq. İsrail Livandan çıxmayana qədər regionda sülh mümkün deyil, Səpahdan açıqlama. Premier Liqa klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 13-də Rusiyaya işgüzar səfər edəcək. Bu barədə ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu səfər münasibətlərdə mühüm mərhələ olacaq. Təhsil alanların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə iyunun 5-i və 6-sında 4-6-cı sinifləri əhatə edəcək monitorinqin aparılması məqsədi ilə bəzi məktəblərdə tədris distant formaya keçirilib. Bununla bağlı məlumatlandırılma məqsədi ilə valideyn qruplarına xəbərdarlıq göndərilib. Qeyd edək ki, sözü gedən monitoring ümumilikdə 300 mindən çox 4-cü və 6-cı sinif şagirdləri arasında həyata keçiriləcək. Səpah, İsrail ordusunun Livandan çıxarılmayana qədər regionda sülh olmayacağını iddia edib. Bu torpaq hələ də İsrailin hücumuna məruz qalır. Beynəlxalq təşkilatların, dünya ölkələrinin etirazları Təl-Əvivin davranışına təsir etməyib. ABŞ-nin sülh yaratmaq bəhanəsi ilə müdaxiləsi isə yalnız cinayətlər artırır, Səpahın bəyanatında bildirilib. Qeyd olunub ki, regional müharibədə sülhün razılaşdırılması üçün İranın ilk şərti Livanda daxil olmaqla bütün cəbhələrdə atəşkəsin təmin edilməsidir. ABŞ və İran arasında gəmiçiliyin bərpası barədə razılaşmadan sonra Böyük Britaniya ilə Fransa Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsi üzrə çoxmillətli əməliyyat planları hazırlayıblar. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Bournemouth-un yeni baş məşqçisi açıqlanıb. Komandanı Almaniyalı mütəxəssis Marco Rose çalışdıracaq. Qeyd edək ki, məşqçi 2022-ci ilin sentyabrından 2025-ci ilin martına qədər Almaniyanın Leipzig komandasını çalışdırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Dağlıq əraziləri istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Batı Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Nintendo gələn ildən etibarən istifadəçilərin özlərinin asanlıqla dəyişdirə biləcəyi batareyaya malik Switch 2 versiyasını təqdim edəcək. Yeni modellər ayrıca məhsul kimi satışa çıxarılacaq. Bu versiyalar yalnız Avropa İttifaqı bazarı üçün nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Switch 2 2025-ci ildə təqdim olunub. Konsol daha böyük ekran, artırılmış yaddaş həcmi və əvvəlki nəsillə müqayisədə daha yüksək performans təklif edir. Apple Avropadakı ilk developer mərkəzini Berlində açır. Yeni mərkəzin 2026-cı ilin sonlarında fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır. Apple Developer Center proqramçıların Apple platformaları üçün tətbiqlər hazırlamasına dəstək göstərən xüsusi mərkəzdir. Şirkət indiyədək müxtəlif ölkələrdə bu cür təşəbbüslər həyata keçirsə də, Berlin mərkəzi Avropada açılan ilk belə obyekt olacaq. Bu, şirkətin regionda ekosistemini daha da genişləndirmək planlarının bir hissəsidir. Meta şirkəti bizneslər üçün yeni süni intellekt agentlərini təqdim edib. Şirkətin baş direktoru Mark Zuckerbergin sözlərinə görə, gələcəkdə bu agentlər sahibkarlara bizneslərini demək olar ki, tam şəkildə idarə etməyə kömək edə biləcək. Londonda keçirilən Conversations tədbirində təqdim olunan yeni Meta Business Agent aləti WhatsApp, Instagram və Messenger platformalarında fəaliyyət göstərən bizneslər üçün nəzərdə tutulub. Biznes sahibləri istənilən vaxt süni intellektin apardığı söhbətlərə qoşularaq prosesi öz nəzarətlərinə götürə biləcəklər. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Indomie'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan Indomie 1 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mixer DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəblərdə tədris distant olacaq. İsrail Livandan çıxmayana qədər regionda sülh mümkün deyil, Səpahdan açıqlama. Premier Liqa klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 13-də Rusiyaya işgüzar səfər edəcək. Bu barədə ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu səfər münasibətlərdə mühüm mərhələ olacaq. Təhsil alanların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə iyunun 5-i və 6-sında 4-cü, 6-cı sinifləri əhatə edəcək monitorinqin aparılması məqsədi ilə bəzi məktəblərdə tədris distant formaya keçirilib. Bununla bağlı məlumatlandırılma məqsədi ilə valideyn qruplarına xəbərdarlıq göndərilib. Qeyd edək ki, sözü gedən monitoring ümumilikdə 300 mindən çox 4-cü və 6-cı sinif şagirdləri arasında həyata keçiriləcək. Səpah, İsrail ordusunun Livandan çıxarılmayana qədər regionda sülh olmayacağını iddia edib. Bu torpaq hələ də İsrailin hücumuna məruz qalır. Beynəlxalq təşkilatların, dünya ölkələrinin etirazları Təl-Əvivin davranışına təsir etməyib. ABŞ-nin sülh yaratmaq bəhanəsi ilə müdaxiləsi isə yalnız cinayətləri artırır, Səpahın bəyanatında bildirilib. Qeyd olunub ki, regional müharibədə sülhün razılaşdırılması üçün İranın ilk şərti Livanda daxil olmaqla bütün cəbhələrdə atəşkəsin təmin edilməsidir. ABŞ və İran arasında gəmiçiliyin bərpası barədə razılaşmadan sonra Böyük Britaniya ilə Fransa Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsi üzrə çox millətli əməliyyat planları hazırlayıblar. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Bournemouth-un yeni baş məşqçisi açıqlanıb. Komandanı almanyalı mütəxəssis Marco Rose çalışdıracaq. Qeyd edək ki, məşqçi 2022-ci ilin sentyabrından 2025-ci ilin martına qədər Almaniyanın Leipzig komandasını çalışdırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə duman olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-16, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Hollywoodun ən tanınmış simalarından olan aktrisa, rejissor və humanitar fəaliyyətləri ilə seçilən Angelina Jolie-nin doğum günüdür. O, 1975-ci il iyunun 4-də Amerikanın Los Angeles şəhərində aktyor ailəsində doğulub. Atası John Boyd Oscar mükafatlı aktyor, anası Marcellina Bertrand isə aktrisa və prodüser olub. Angelina Jolie kino kariyerasına gənc yaşlarında başlayıb, dünya şöhrətini isə 90-cı illərin sonlarında qazanıb. O, Girl Interrupted filmindəki roluna görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Daha sonra isə Lara Croft, Tomb Raider, Mr. and Mrs. Smith, Maleficent və digər filmlərdə milyonlarla tamaşaçının rəğbətini qazanıb. Eyni zamanda Angelina Jolie uzun illər ərzində BMT-nin xoşməramlı səfiri və xüsusi elçisi kimi fəaliyyət göstərib. O, dünyanın müxtəlif bölgələrində qaçqın düşərgələrini ziyarət edərək humanitar problemlərə diqqət çəkib. Bugün 51-ci yaşını qeyd edən Angelina təkcə uğurlu aktrisa deyil, həm də milyonlarla insan üçün güclü iradənin, xeyirxahlığın və sosial məsuliyyətin simvollarından biri hesab olunur.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Her gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Dalğı əraziləri istisna olmaqla rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Dalğı əraziləri istisna olmaqla rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhrur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 5-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Dalğı əraziləri istisna olmaqla rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.